just for you. I bloom just for you.

0: reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: Didi na na na na na.
1: Reklama. Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
2: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali aukti.
3: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 06836644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiamis naujienomis. Rytas kelyje. Tavo kelionės draugas. Eteryje. Jogilė.
1: Labas rytas visiems, tikrai mūsų kelionės draugais, rytas kelyje, jau tikiuosi, kad esate tame kelyje, jeigu dar ne, tai kad esate kažkur, tai pakeliui su gera nuotaika. Žiūrėkit, vakar tikrai daug kalbėjau apie orų prognozę ir buvo žadėtas tas protarpiais lietus, tai nežinau, kur dabar esate, bet žinokit, kur aš esu, tai tikrai ne protarpiais tas lietus, tai atsargumo tiesiog palinkėsiu visk tas penktadienis. Na, žinoma, apžvelgsime viską, kaip ten kas keliuose per radarą, tai vat apie šios valandžiukės šiek tiek programėlę, tai turėsime orų prognozę, vėliau perėsime prie radaro kelyje ir užbaigsime valandą su ryto jėgagroju. Tikiuosi, kad jūsų penktadienis bus geras ir kad taip pat atšvęsite vardadienius tų, kurių šiandien ir yra. Ir tai yra Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas. Taip pat yra pasaulinė pašto diena. Štai taip. O dabar keliau, manau, kad toliau su muzika ir netrukus jau sugrįšiu su orų informacija.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne
4: penktadienis!

0: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Nors šiandien rašo, kad protarpiais lietutis, aš tai kažkaip tai netikiu tuo, nes pas mane tai ne protarpiais lyjo, o ištisai. Na, bet tikrai, protarpiais lietus, kai kur gali būti jisai ir smarkesnis, pasiruoškit, manau, kad ne tik protarpiais lis, bet gali ir tikrai stipriai palinoti. Temperatūra pakils iki 10-14 laipsnių šilumos ir gūsiai vėjos sieks 28-30 metrų per sekundę. Šeštadienio naktį vietomis diena vėlgi, kai kur palinos, vyrau sako, kad nedidelis lietus. Bet tikrai turėkite su savimis kietuką. Temperatūra kils iki 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugelį rajonų vėlgi lietus, dieną įsivyraus nedidelis, o temperatūra pakils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu tikrai beveik visoje Lietuvoje lynoja, turime Vilniuje ir Klaipėdoje 13, o Kaune 11 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87. Tris dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
2: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Ir tojame su kelyje radaru, jeigu tikrai turite kažkokių tai pasibėjimų, galite man drąsiai skambinti ir aš pasistengsiu atsiliepti ir galėsime pasižiūrėti, kas čia pas mus tame Kaune dedasi. Iš karto matau, kad Pramonės prospekte mes važiuojant link Taikos prospekto ir link Pramonės žieduko turime eismo įvykį toje atkarpoje, tai neskubėkit. Lygiai taip pat prie Kauno Saulėtekio irgi prilėtinkit greitį, tenais, na taip, prilėtinkit greitį, nevažiuokite greitai. Turime taip pat ką veikti ir Pramonės prospekte irgi reiktų prilėtinti greitį. Žodžiu, visame Pramonės prospekte pirmiau yra eismo įvykis. Tuomet jau tenais yra ir spūstis ir reikėtų tiesiog važiuoti labai labai atsargiai arba iš viso aplenkti tą vietą, nes galimai tikrai striksite ilgokai. Krivės prospektas, lygiai taip pat žinokit, labai ilga čia pas mus spūstis yra ir Partizanų gatvė būtent važiuojant link Pramonės prospekto, vėliau ir Savanorių prospektas. Visas tas toksai kvadratukas turime tikrai ilgą spūstį, lygiai taip pat Savanorių prospektas, jau važiuojant link Muravos sankryžos irgi bus tikrai kur pastoviniuoti. Taip pat keliuosi dabar pas mus iš Ančius, Juozapavičiaus prospektas irgi šiek tiek yra kur pastoviniuoti, taip pat ir Tunelio gatvė pas mus gali susidaryti šiek tiek tokias spūstis, kas čia dar žiūriu. Taip pat ir Užnemunės gatvė. Aplink Botanikos sodą, jeigu važiuojate vėl, turime eismo įvykį Europos prospekte, bet tenais prie nusukimo į Botanikos sodą, tokia dažnai, gana dažna, tiesą pasakius, į eismo įvykių vietą, irgi būkite atidus. Na, žinoma, Islandijos plentas, bei šimties tenais Raudondvario plentas, irgi turime ilgą spūstelę, taip pat ir Neries krantinė, kažkai dar pas mus Masiulio gatvė, lygiai taip pat Marijampolės plentas, lygiai taip pat Panerių gatvė, na, Užnemunės lygtais jau ir tikrai minėjau linkvos, šiek tiek irgi teks pastoviniuoti ties sankryžu, bet manau, kad kažkaip tai greitai išsispręs, jeigu tik turite tų tokių pastebėjimų, drąsiai mane informuokit, skambinkit numeriu 06114222, o mes dabar keliam toliau su muzika.
0: Kelyje radaras.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00-220.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt
1: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt
6: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali aukti.
7: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
8: Mėly bičiuliai, šiek tiek sugrįžtu pas jūs pranešti, kad gavau pranešimų link Čiurlionio tilto važiuojant ir Europos prospekte tikrai turime nemenkas pūstis. Taip pat sako, kad ir užkilus nuo Dainių slėnio irgi reiktų rinkti centrą juostą, nes pirmoje turime tikrai nemenką avariją. Ir taip pat priminsiu, kad jau pačios dienos keliausime į rytoje gagrąjį.

0: Ryto je Gagrojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 22 02.
1: Kaip ir priklauso, yra penktadienis, tai penktadieniais reikia šiek tiek kartais ir atsipalaiduoti, ir pasitaškyti, ir pasiruošti galbūt tam ir šeštadienį. Tai mano tokie du kūrinukai Gagroje ir yra tokia labai žinota atsipalaidavimui, galbūt šiek tiek ir pasišokimui. Pirmasis mano siūlomas kūrinys tai yra Bless, Carmen Watson ir Baby Close, ir pavadinimas yra būtent Kisses. Pasiklausom, kaip tas Kisses skamba.

Dainuoja apie bučinukus, tikiuosi, kad ir jums kas nors šiandien duos bučinuką ir keliaujame su kitu kūriniu. Ir tai yra tikrai ne ką prastesnis, tai yra Rafa ir Ritmo.

0: Žinot, jeigu turite savo automobiliuose tą, kur bosas gerai groja, tai pasididinkite ir žinokit, kaip gerai skambės abi dvi dainos. Ir aš jau iš karto skubu sakyti labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, Vitalijau. Praėjo savaitėlę. Kaip laikotės?
1: Po truputį, kaip jūs?
0: Aš super, puikiai, gera muzika groja, aš tai laiminga. Tikiuosi, kad geras jums bus penktadienis, bet visgi reikia mums už vieną kūrinį nubalsuoti.
1: Už antrą.
0: Už antrą, už ritmo. Gerai, ačiū labai, Vitalijau, gražiaus savaitgalio jau turbūt.
1: Dėkui, iki.
0: Iki. Na taip, ritmo jau turi vieną taškelį, žiūrėsim ar išėjai šiandien jėterį, ar ne. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Petras.
0: Petrai, gerai, kaip jum, ar jau jaučiatės savaitgalio nuotaikomis gyvenantis?
2: Jau jaučiasi iš tikrųjų.
0: Jau jaučiatės, tas lietus turbūt nelabai trukdo ar trukdo?
2: Nu, reikės dar per lietą atidirbti, tas biški trukdys, bet šiaip tai jau jaučiasi, kad savaitgalis artėja.
0: Gerai, man labai smagu, kad jums jaučiasi, kad savaitgalis reikia šiek tiek pailsėti po tos darbo savaitės ir reikia taip pat ir išrinkti vieną kūrinuką. Ar jau ritmo keliauja, ar visgi jūs už...
2: Ar už pirmą balsuoju.
0: Už pirmą, va taip pat, gerai, ačiū jums labai ir gražus ryto.
2: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Žinokit, kiekvieną dieną mes turime tokią gerą jėgagrai, nes kiekvieną kartą turime labai intrigų. Labas rytas. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu busit?
3: Akvilė.
0: Akvilė, gerai. Kaip jūs gyvenat?
3: Gerai, pakeliu į darbą.
0: Pakeliu į darbą.
3: Varom.
0: Varom, varom. Tai su kuriuogi kūriniu?
3: Su antru varom.
0: Su antru varom, su ritmo. Gerai, ačiū jums ir gražau savaitgalio.
3: Ir jums visą.
0: Iki. Na štai žiūrėkit, Rafa ir ritmo pas mus skrieja į eteriuką.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Smurto krečiamoje Sinaloa valstijoje esančioje šiaurės vakarų Meksikoje per šeimų lankymo valandas kalėjime kilo kruvinos riaušės, ketvirtadienį pranešė valstijos pareigūnai. Smurtas prasiveržė ketvirtadienio rytą Masatlano uostamiesčio El Castillo įkalinimo įstaigoje. Sinaloa viešojo saugumo sekretoriatas socialiniame tinkle X nurodė, kad per incidentą žuvo 9 kaliniai ir vienas lankytojas, o 16 sužeistų kalinių buvo išvežti medikų priežiūrai. Vietos žiniasta pranešė, kad per susirėmimą kaliniai naudojo šaunamų ginklus. Kilus įtampai dėl naujausios su imigracijos ir muitinės tarnyba susijusio šaudimo incidento Niujorko meras ketvirtadienį pareiškė prašysiantis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo išvesti federalinius imigracijos agentus iš miesto. Niujorko policijos departamentas pranešė, kad per konfliktą su federaliniais agentais apie 16 valandą vietos 23 valandą Lietuvos laiku Bronxo Marble Hill rajone buvo pašautas vyras. Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksinti 41-oji maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių. Joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš regioninį viršūnių susitikimą susitikęs derybų su Irano vadovu ketvirtadienį pareiškė padarysęs viską, kad padėtų užbaigti karą artimuosiuose rytuose, pranešė rusų žiniasklaida. Dviejų šalių, kurioms taikoma daugybė tarptautinių sankcijų lyderiai susitiko atvykę į Turkmenistaną, dalyvauti nepriklausomų valstybių sandraugos viršūnių susitikime, prasidedančiame penktadienį Kaspijos jūros kurorte Vazoje. Palangos oro uoste penktadienį vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Kaip pranešė Palangos savivaldybė, pratybos oro uosto teritorijoje vyks nuo 9.30 iki 11 valandos. Jų metu imituojama ekstremalią situaciją reaguos oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Anot savivaldybės, pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 9 valandą.

0: Реклама.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
5: Pas Paolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Paolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Paolo.

Scooter, Shake That, baigia skambėti mūsų eteryje, Shake That Booty. Ir tikrai pasišeikinam šiek tiek gerą energiją, įsinešam šiandien į dieną, nors pas mūsų kelietai, žinokit, nežinau, ar labai daug geros energijos iš ryto, tas lietutis, man atrodo, slidu ir įnešė ir daug spūsčių, dabar matau, kad tikrai padaugėjo, yra ir taip pat daug eismo įvykių. Priminsiu, kad Europos prospekte tenais turime ties įvažiuojant nuo botanikos sodo, tikrai yra kur pastoviniuoti, taip pat ant Čirlionio tilto važiuojant link irgi nuo kalniuko leidžiantis, oi, žinokit, raudonuoja, tunelio gatvė važiuojant tenais ir Adrianų plentą, lygiai taip pat raudona linija, nevažiuokite, aš jums sakau, geriau žinokit, važiuokit per parodos turbūt kalną, ten bus mažesnė spustelė, negu kad sukant į Radvilėnų plentą, na, bet šitoksai tik tai mano patarimas. Masiulio gatvė, lygiai taip pat Marijampolės plentas, oi, kaip tenais raudonuoja, mums žinokit, Vaidoto gatvėje reiktų neskubėti prilėtinti greitį, ką čia dar turime, taip, Europos prospektas, kaip ir minėjau, jūsų Pavičiaus prospektas šiandien kažkaip tai labai gerai atsilaikinėja, labai džiugu matyti. Vaidoto gatvė lygiai taip pat turime dar eismo įvykį, Vyverių gatvė važiuojant, Užnemunės gatvė važiuojant, tiksliau link tilto, irgi eismo įvykis, žinokit, daug nemažai tų eismo įvykių šį rytą tikrai matau. Taip pat fiksuoju, Pramonės prospekte turime prabangę fotosesiją, tai neskubam, reiktų tikrai pastoviniuosi Taikos prospekte link Taikos žiedo važiuojant. Taip, kas čia dar pas mus įvažiavimai į Savanorių prospektą, žinokit, Savanorių sankryžos tikrai pastoviniuosit, tikrai yra kur. Taip pat, jeigu judate link Pilies žiedo iš visų pusių ir iš Jonavos gatvės ir per tiltuką važiuojant ir iš centro irgi turime, žinokit, spūstis. Na, kas čia dar? Raudondvario plentas, lygiai taip pat mums raudonuojantis. Na, čia Vilijampolė, kaip ir kiekvieną rytą, tikrai Varnių gatvė, lygiai taip pat Linkuvos gatvė, tikrai, jeigu įvažiuot norite į Panerių gatvę, irgi tos sankryžos tokios sudėtingos yra, kur pastoviniuoti. Lygiai taip pat važiuojant link Akademijos, ten žinokit, link Šakių plento, tikrai turime nemenkas pusės susidariusią, driekėsi tenais iki pat Islandijos plento, galima sakyti, ir pats Islandijos plentas, ir važiuojant link Muravos sankryžos nuo Savanorių. Žodžiu, toksai penktadienis, kurį reikės šiek tiek išgyventi, manau, bet nieko baisaus, turėsime gerą programą, mūsų laukia orų prognozė, vėliau taip pat ir sporto naujienas ir savaitės naujiena kelyje. Tai likite kartu su mumis, radijo kelyje ir tikrai bus daug geros muzikos ir geros energijos.

0: Radio Statism. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai, sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis tilinguolis?
6: Mini Piggy Kids – tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai – tik 25 eurai. Mini Piggy Kids – prekė ženklas, kurintis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
7: Gavau šiek tiek atnaujintos informacijos, kodėlgi ten turime tą tokią ilgą raudonuojančią liniją link akademijos. Žinokite, tenais turime nemenką eismo įvykį, turime tikrai tokią didelę avariją, tai pasirinkit alternatyvų maršrutą, tenais geriau dabar yra nevažiuoti.

0: 110.
1: Savaitgalis yra toksai metas, tiek ir penktadienis, tiek ir savaitgalis, kai norime kažką turbūt nuveikti, išeiti iš namų ir tiesiog šiek tiek pailsėti, tai pasižiūrėkime, ar galėsime tai padaryti dėl vat, sinoptikų informacijos teikiamos. Tai šiandien, žinokite, gali tikrai palinoti ir smarkokai, temperatūra pakils iki 10-14 laipsnių šilumos ir taip pat vėjas bus, vėjo gūsiai gali siekti ypač pajūryje apie 30 metrų per sekundę. Šeštadienį lygiai taip pat gali lyti ir naktį, ir dieną, bet dieną sako, kad vyraus nedidelis lietus, bet vakar sakė, kad ir šiandien bus nedidelis. Lietus, tai žiūrėsime, kaip čia bus, visgi skėti su savimi turėti turbūt pravartu. O temperatūra pakils iki 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį taip pat daugelyje rajonų lietus, jisai vyraus nedidelis, o temperatūra pakils iki 12-17 laipsnių. Šiuo metu Kaune turime 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Sugrįžtu pas jūsų 90 sekundžių sporto informacijos. LeBronas Jamesas sužaidė pirmąsias rungtynes vilkėdamas Philadelphia 76ers marškinėlius. 41-erių veteranas kontroliniame mače su Brooklyn Nets aikštelėje praleido 18 minučių ir pelnė 10 taškų. Kauno Žalgiris sulaukė griežčiausios nuobaudos naujausios Eurolygos drausmės komisijos sprendimuose. Lietuvos klubui už per antrojo turo namų rungtynes su prie Olimpiakos demonstruotus plakatus skirtos baudos, kurių bendra suma sieks 30 tūkstančių eurų. Be finansinės nuobaudos Žalgiriui taip pat skirta vienų namų rungtynių žiūrovų skaičiaus ribojimo sankcija. Pagal ją arena galėtų būti užpildyta tik iki 80% savo talpos. Pralaimėjimą Eurolygoje patyrė Stambulo Fenerbahce krepšininkai Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai svečių arenoje 74-92 nusileido Atėnų Panathinaikos ekipai. Pergalė Eurolygoje iškovojo Madrido Real klubas. Pedro Martinez auklėtiniai savo arenoje 86-76 nugalėjo Belgrado Partizan krepšininkus. Taip pat perkalė Eurolygoje iškovojo Belgrado Sverna Zvezda komanda. Auklėtiniai iškovojo 77-58 įveikė Dubajaus Dubaipe ekipą. Tiek šiuo metu iš sporto daugiau ir išsameu nieko rimto laidoje.
0: Devyniasdešimt sekundžių sporto.

0: Reklama. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.
0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Radio stotis Kelyje.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujieną jau sugrįžtų netgi susakę kaip kūrinio istorija ir čia yra James Hype ir Serotonin. Kas gi slypi už šios dainos? Aš šiek tiek papasakosiu, kas gi yra tas James Hype. Tai jis yra britų didžėjas ir produceris, išgarsėjęs energingais būtent techninio house kūriniais ir na tokia kaip ir klubinė muzika. Įdomu yra tai, kad Jamesas savo pasirodymuose labai daug dėmesio skiria būtent gyvam muzikos miksavimui. Jo pasirodymuose esmė yra ne tik groti dainas, ne tik tai senais jau atsinešti savo paruoštus kūrinius, bet ir būtent stebinti ir tą kurti energiją per netikėtus muzikinius perėjimus. Jam labai tai patinka ir būtent todėl jisai žmonėms patinka. Kasgi slypi už jo dainos Serotonin? Tai šiek tiek paaiškinsiu, kad čia rašosi būtent Serotonin, o angliškai įprastai šis žodis yra su O, Serotonin. Ir na, serotoninas tai yra organizme veikianti cheminė medžiaga, dalyvaujanti reguliuojant nuotaiką, miegą ir kitas funkcijas. Ir jisai norėjo būtent ir tokią asmeniškesnę savo prasmę suteikti ir jis yra pats sakęs, kad pasakojimas, kaip ta daina atsirado, dar prasidėjo 2020-aisiais, kai jisai sutiko žmogų, kurio nenorėjo prarasti ir ta moteris atvyko jo aplankyti Londoną, jai išvykstant jisai bandydavo įtikinti ją pasilikti dar vieną dieną, po 5 metų, 25-ais, jie vėl buvo priversti ilgesnį laiką būti atskirai ir tas ilgesnis laikas buvo 5 savaitės ir jisai būtent priminė jam tą santykių pradžią jausmą, kai labai stipriai traukė kitas žmogus. Ir na, nors tik pradėjai pažinti, bet tiesiog nori būti kartu. Ir jisai būtent todėl norėjo tą serotoniną išreikšti. Ir kaipgi sekėsi šiai dainai, tai žinokit visai neblogai. Jinai užėmė pirmą vietą Billboard šokių muzikos tope, čia yra labai naujas kūrinys. Ir taip pat jisai ką įdomiai padarė. Jisai pirmiau paleido tą dainą šiek tiek į socialinius tinklus ir žiūrėjo, kaip žmonės ją reaguos, ar jam pabaigti kurti tą dainą ar nelabai. Ir visgi žmonėms patiko, jisai užbaigė tą kūrinį. Ir paleido jau į pasaulį. Dabar mes pasiklausykime čia James Hype Serotonin.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Penktadienį įsigaliojant valstybės inicijuotai 50% nuolaidai vietinių traukinių bilietams, opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen ragina didinti reisų skaičių. Pasak jos, didelė nuolaida itin didina kelionių traukiniais paklausą. Benes rašė, kad inicijuota priemonė vyriausybė siekia palengvinti itin aukštų degalų kainos naštą gyventojams. Lengvata galios iki metų pabaigos. Rusijai penktadienio rytą valdomoms aviaciniams bomboms smogus Zaporižiai žuvo vyras, o dar 5 žmonės buvo sužeisti, pranešė ukrainiečių pareigūnai. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės oro pajėgos apie 5 valandą ryto įspėjo apie rusų paleistas valdomas aviacinės bombas Zaporižios kryptimi. Internete išplatintuose vaizdo įrašuose matomas apgadintas gyvenamasis daugiabutis ir aplink jį liepsnojantys automobiliai. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimininėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šią savaitę oro kokybė Kvala Lumpūroje išliko nesveiko lygio, o Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsenos organizacija Malaizijos sostinė daugeliu dienų įvardijo tarp labiausiai užterštų pasaulio miestų. Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksianti 41-oji maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių. Joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto bankų skyrių bei padalinių. Palangos oro uoste penktadienį vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Kaip pranešė Palangos savivaldybė, pratybos oro uosto teritorijoje vyks nuo 9.30 iki 11 valandos. Jų metu imituojama ekstremalią situaciją reaguos oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Anot savivaldybės, pratybų metu gali būti girdimi vairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10.
0: Rytas, be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: tai laimė kelyje.
1: Rytas. Rytas kelyje.
2: Edrija.
3: Jogilė.
4: Na, tikiuosi, kad tikrai atrandate kažkiek tai laimės pas mus kelyje, nes žinokite, tame tikrame kelyje, tai čia turbūt laimės nelabai šiandien yra. Tikrai tas lietutis kažkaip tai pakišo koją, žinokit, jeigu norite važiuoti čia pro Islandijos plentą, pro depo, vėliau sukti link akademijos, tai patarčiau to nedaryti, nežinau, važiuokite per Aleksotą kažkaip tai kitaip. Ten turime, žinokit, labai labai labai ilgą raudonuojančią liniją, tikrai labai didelė yra spūstis, turime eismo įvykį ir tikrai ne vieną ir rimtą ir tikrai gaunu nemažai skambučių, jau kokius 5, žinokit, dėl tos pačios vietos gavau skambučius. Tai tikrai, tenais nevažiuokit, arba jeigu jau važiuokit, tai pasiruoškit morališkai, kad, na, klausysitės radio kelyje, tikrai geros muzikos ir tiesiog su mumis leisite laiką dar ilgiau. O šiaip, grįžtant prie kitų vietų, tai reikėtų neskubėti ir Karaliaus Mindaugo prospektu važiuojant, taip pat turime prabangę fotosesiją, lygiai taip pat turime ir Pramonės prospekte tą prabangę fotosesiją tarp Baršausko žieduko ir Pramonės žiedo, tai vat irgi susiplanuokite taip, kad nepaspaustumėte greičiau pedalo. O kalbant apie ką veiksime šią valandžiuką, tai turėsime orų prognozę, vėliau miesto pulsą ir papasakosiu kažką įdomaus iš pasaulio. Likite kartu su manimis radijų kelyje ir žinoma, kad su gera nuotaika.

0: Mėly bičiuliai, gavau pranešimą, kad Juozapavičiaus prospekte prie Norfos neveikia šviesoforas, tenais gali būti tokia sunkesnė sankryža.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, kava. Bandžiogalos plentas 87.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: Radio 110.
1: Sakristu, pas jūsų sinoptikų informaciją, pasižiūrėkime, kokį čia mums savaitgalį žada sinoptikai. Tai šiandien galime tikėtis, kad dar kai kur palinos tikrai smarkokai, taip pat ir vėjas papūs iki 30 metrų per sekundę gūsiais, o temperatūra nelepins bus apie 10-14 laipsnių šilumos. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną taip pat palinos, temperatūra kils iki 12-16, o sekmadienį taip pat žinokit jau lietus, jau ta saulelė mūsų pasislepia kažkur tai už debesėlių ir temperatūra kils iki 12-17. 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 9, Kaune ir Klaipėdoje 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Vietai internete taujenudvaras.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

sugrįžtu pas jūsų miesto pulsu. Kauno savivaldybė planuoja du naujus administracinius pastatus, tai Sapiegos gatvėje ir Jonavos gatvėje. Bendra preliminari jų projektų vertė siekia apie 37 milijonus eurų, ketvirtadienį būtent jie ir pranešė. Ir Sapiegos gatvėje pastatas planuojamas, kad jisai bus, jo plotas būtent sieks 4381 kvadratinį metrą. Jame numatoma padaryti 200 darbo vietų ir projekto kaina apie 10 milijonų eurų. Statybos planuojama pradėti 2028 metų pirmąjį pusmetį. O Jonavos gatvėje ten dar didesnis bus 11 tūkstančių su viršum kvadratinių metrų pastatas. Planuojama, kad bus 100 darbo vietų ir 216 automobilių stovėjimo taip pat vietų. Keliuosi su kita žinute, čia skundžiasi žmonės, kad pavojinga vaikams gatvę vaikščioti. Sodų bendrijoje gyvenančios šeimos tvirtina jaučiančios nerimą dėl vaikų saugumo, nes gatvė, kurioje jums tenka eiti paprastai apšviesta ir duobėta. Ir jie sako, kad na, vaikai rytais eina į mokyklą ir jeigu jau yra tamsu, tai tenais labai daug duobių, visoks, vat, jeigu palyja, tai labai ir purvina. Ir taip pat nėra ta gatvė apšviesta ir tiesiog tiem vaikam yra jau pavojingiau eiti į tą autobusiuką, kuris sustoja, kad nuvežtų į mokyklą. Daugiau informacijos apie visą tai galite rasti pas mūsų draugus Kauno diena.

0: reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 070. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
2: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

pasidalinsiu su jumis istoriją, kaip kartais amžius, žinokit, nereiškia nieko ir netgi tikrai vyresnio amžiaus žmonės sumuša rekordus pasaulyje. Tai įvyko būtent vakar, kai kanadietė, būdama 61 metų, pasiekė neįtikėtiną rezultatą. Išlaikė pilvo preso lentos arba angliškai plank poziciją net 5 valandas. Pagal taip, tai taip buvo viskas. Vakar įvyko, žinokit, visam internete mačiau ir aš paplitusius vaizdo įrašus, kaip jinai sumuša tą rekordą ir būtent prieš 2 metus, 2024-aisiais, jau buvo jinai pasiekusi Gineso pasaulio rekordą, išlaikiusi lentos poziciją 4 valandas, 30 minučių ir 11 sekundžių. Ir jinai vat norėjo tą rekordą pagerinti ir jinai, žinokite, išlaikė. Išlaikė netgi 5 tas valandas, nesukrutėjus tikrai šaunuolė moteris. Ir labai jokingos antraštės yra, sako, kad močiutė išlaikė 5 valandas plenka. Žinokite, tikrai žinau, kad tai nelengva išlaikyti, būna 1 minutę. Nežinau, kaip tai padaryti 5 valandas. Bet smagu, keliam tarus muziką.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Penktadienį įsigaliojant vyriausybės inicijuotai 50% nuolaidai vietinių traukinių bilietams, opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen ragina didinti reisų skaičių. Pasak jos, didelė nuolaida itin didina kelionių traukiniais paklausą. Benas rašė, kad inicijuota priemonė vyriausybė siekia palengvinti itin aukštų degalų kainos naštą gyventojams. Lengvata galios iki kitų metų pabaigos. Rusijai penktadienio rytą valdomomis aviacinėmis bombomis smogus Zaporižiai žuvo vyras, su dar 5 žmonės buvo sužeisti, pranešė ukrainiečių pareigūnai. Ukrainos ginkluotojų pajėgų karinės oro pajėgos apie 5 valandą ryto įspėjo apie rusų paleistas valdomasis aviacinės bombas Zaporižios kryptimi. Internete išplatintuose vaizdo įrašuose matomas apgadintas gyvenamasis daugiabutis ir aplink jį liepsnojantys automobiliai. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimyninėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šią savaitę oro kokybė Kvala Lumpūre išliko nesveiko lygio, o Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsinos organizacija Malaizijos sostinė daugeliu dienų įvardijo kaip labiausiai užterštų pasaulio miestų. Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksianti 41-oji maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7 tūkstančiai savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto bankų skyrių bei padalinių. Lietuvoje penktadienį pradeda veikti mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę, psichologinę ir teisinę pagalbą. Penktadienį Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vyks pristatymas, kuriame švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas aptars psichologinės ir teisinės pagalbos svarbą šalies pedagogams ir pristatys, kaip veiks linija. Kaip pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija, specializuota pagalbos linija veiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 12 valandą.
0: Geriausias rytas

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Atsiveria bagažinė, atsiveria ir erdvė, ir toje erdvėje esame mes, Radijas kelyje. Tikiuosi, kad jūsų ši diena eina puikiai, turime paskutinę rytą kelyje valandžiukę, paskui peršoksime ir į nieko rimtą. Tai tikrai laukia intensyvi, graži penktadienis diena, tikiuosi, kad jums puikiai sekasi. Ir taip pat norėčiau padovanoti du bilietus į Dead Town, tai šiek tiek sugrosiu vieną dainelę ir papasakosiu, kaip galite tuos bilietus laimėti ir šiek tiek labiau papasakosiu, kas yra tas Dead Town parkas.

0: Reklama.
1: Kaip ir minėjau, sugrįžtu kartu su Dead Town ir tai yra visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keščiausių Dead Towno gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, o per miško driekiasi net 2,5 km ilgio takas. Tačiau Dead Towno gyventojai nesėdi vienas už darų siaubo kambario durų, jos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje ir dažniausiai, kad jūs pašiurpins tikrai tada, kai jūs to nesitikėsite. Jie turi taip pat ir naujieną, baigė jau užsidarę psichiatrinę, jinai dingo ir atidarė naują kambarį pavadinimu Hollywoodas. Tik tai tas Hollywoodas tikrai bus kraupesnis negu mūsų įsivaizduojamas pasaulio Hollywoodas, tai tikrai tenais bus dalykų, kurie turėtų dažniau likti už kadro. Taip pat pernai Dead Town apsigyvenę cirko klounai niekur neišėjo ir miestelėje jiems labai patiko. Šiemet cirkas gerokai išsiplėtė ir lankytojų laukia didesnė jo teritorija. Taip pat Naujantas ir pats yra miestelis, miškas, atsirado naujų personažų, dekoracijų bei pramogų. Dar viena išskirtinė Dead Towno dalis tai yra menas. Parko teritorijoje galima pamatyti net 150 freskų meistrų paveikslų ir 30 profesionalių grafiti kūrinių. O dalis jų yra milžiniško formato ir užima ištisas pastatų sienas. Galite jau nuvykti tą parką, jis įveikia nuo 16 iki 22 valandos, o spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Biletus galite rasti deadtown.lt arba gauti iš mūsų viskas, ką jums reikia padaryti. Na, žiūrėkit, yra penktadienis. Mes kiekvieną penktadienį dažniausiai su Mantu darome tokią rubrikėlę, kad žinome, kad klausytės mūsų galbūt automobiliuose, galbūt pakeliui darbo ar iš darbo ir su savo kolegomis. Tai papasakokit man tiesiog, kasgi yra įvykę galbūt šmaikštaus, galbūt įdomaus jūsų darbovietėje su jūsų kolegomis. Atsiųskite man taip pat ir dainą, kurią galbūt jūsų kolektyvas norėtų išgirsti šią valandą eteryje ir tikrai išsuksiu vėliau aš tą laimės ratą ir vienam žmogui atiteks 2 kvietimai į The Town parką. Tai viskas labai paprasta, įdomi istorija arba tiesiog iš ofiso gyvenimo, iš jūsų gyvenimo ir ne tik, na, penktadienis, tai ir su dainele jos laukiu ir važiuojam toliau dabar su muzika, laukiu jūsų žinučių. Galite rašyti man numeriu 06114222 arba 06112100 taip pat ir į Facebooką ir Instagramą.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

Labai smagu klausimą jums uždaviau, kad papasakotumėte kokią nors smagių istoriją iš savo gyvenimo, iš savo darbinio gyvenimo ir su kolegomis taip pat parašytumėt man kokią dainelę norite, kad pagročiau ir tokių, žinokit, labai jokingų ir ne tik jokingų ir kraupių, iš tikrųjų galbūt tikrai susijusiu su tuo Death Town ir su tokiu Halloween laikotarpiu gavau žinučių ir skambučių, tai šiek tiek papasakosiu. Tik klausytoja sakė, kad dirbo naktinėje pamainoje ir pas ją atėjo, na, įsivaizduokit, toksai šiek tiek taip pavartojo žmogelis ir nuėjo į tualetą, išeina, o tenais degalinėje kabo peiliai šalia išėjus ir sako, prisigalvau visokių istorijų, naktis, baugų, nei vieno žmogaus, tamsu ir kasgi čia dabar bus, kai jisai išeis, nežinia, kaip tenais, bet žinokit, viskas gerai baigėsi, nereikėjo net jokios pagalbos kviesti, tiesiog sakė, kad buvo streso pilnos kelnes. Taip pat gavau, kad per direktorės gimtadienį susitarėme su kolegomis ir neatvykome visi į darbo valandą. Nekėlėme telefono, o paskui visi tiesiog įgrūvome ir pasveikinome, sako, juokėmės iki negaliu. Ir dar gavau, pas mus darbė visada įdomios istorijos penktadieniais. Ta diena ateina į ofisą buhalterė, o ji tikrų tikriausia ragana. Gali sutaro kortomis išburti, numerologiją užsiima ir panašiai, ir kaip tyčia tą dieną kas nors sugenda ar spausdintuvas, ar koks kitas aparatas, žodžiu įdomiai ir su nuotykiais gyvenimas darbe. Tai dar ačiū labai visiems man parašysiems, laukiu ir toliau, dar turite laiko maždaug 15 minučių, ir vėliau visus sudėsiu į laimės ratą ir turėsite galimybę laimėti du bilietus į Death Town parką. Tai dar šiek tiek priminsiu apie pačią užduotį, tai tiesiog galite man atsiųsti įdomių, juokingų, galbūt atsitikimų iš jūsų darbo vietos, galbūt kažką iškritėte su kolegomis ar tiesiog iš savo gyvenimo.

reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Jurmaini, mei baigės, kai metė mūsų eteryje, aš dar šiek tiek priminsiu užduotėlę, gaunu tikrai smagių tokių žinučių, tai dar turite maždaug kokias 8 minutės man atsiųsti, kągi šmaikštaus esate patyrę ar padarę, pridirbę galbūt savo darbo vietoje ar aplinkoje ir gavau tokį labai smagų irgi pranešimą, kad buvo toks atvejis, kad pas klientus sumontavom spintą netoj kambario pusėj ir tai kaip ir būtų dar ir nieko, bet įdomiausia, kad sienose ir lubose buvo daugiau nei daug nei mažai apie 50 išgriežtų skilučių. Bet klientas sureagavo labai ramiai ir dar mum paskui sumokėjo už patirtą stresą. Žinokit, labai gerą klientą turėjot, kad jums dar blogai padarėte, dar sumokėjo už patirtą stresą. Bet tikrai įdomių tų nuotykių yra, tai kaip ir minėjau, dar turite laiko, tik brūkštelkit man dar savo vardą, galbūt jeigu kokią ir dainą norite, kad paleikščiau per tas 8 minutės eterį, tai tikrai turite tam dar laiko. O čia pas mus keliauja Ring My Bell, tikra interneto sensacija į eterį.
1: You can

Galaxy baigė skambėti mūsų eteryje, atėjo laikas paskelbti nugalėtoją. Tai tikrai, žinokit, surašiau visus Kristina, Daiva, Donata ir Inkognito žmogų į mūsų laimės ratą. Ir sukau tą laimės ratą, žinokit, juokinga tai, kad būtent ant vieno to Inkognito ir iškrito. Tai susisieksiu, ačiū labai visiems, kad dalyvaujat, kad... Įmat iš mūsų prizus, labai yra smagu, o mes neatsisveikinom, tai jau startuosime už 5 minučių su Nieko rimto laida. Likite kartu ir klausykitės radio kelyje.

0: Radio 110.
1: Reklama. UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Paspolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nelkos.

Vakariniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Viskas, užbaigiam tą rytą kelyje, užtenka tų rimtų reikalų, startuojame su nieko rimto, tikrai bus daug smagių reikaliukų, penktadienis gimus laukia, tai tikrai startuojame su orų prognoze, vėliau važiuosime į kažką įdomaus, papasakosiu jums čia, kaip tik pasakiau rytas kelyje laidoje, kad moteris 61 metų išsilaikė 5 minutės plenko pozicijoje, arba kitaip lentoj vadinamai, tai įsivaizduokit, tai aš pasistengsiu surasti irgi kažkokią tokią įdomesnę informaciją, ką jums galėčiau ištransliuoti ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Tai palinkėsiu tiesiog likti kartu su manimi ir priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų, galbūt dar eismo įvykių, tikiuosi, kad jų nebus, bet visgi, jeigu kažkas atsitinka, praneškite man numeriu 061 142 222.

0: Äntligen! Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir eleganciją. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

9 Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien nereiktų pamiršti su savimi pasiimti skėčio, nes tikrai gali protarpiais palinoti ir taip pat vėjas stiprokas bus, tai žiūrėkit, kad ir nenulaužtų jums to skėčio, kai nešiosite su savimi. Bet žinokit, temperatūra kils iki 14 laipsnių šilumos, tai galbūt nebus taip dar labai blogai. Rytoj tiek dieną, tiek naktį taip pat palinos, temperatūra sieks 12-16, sekmadienį 12-17 laipsnių šilumos ir taip pat daugelį rajonų vyraus nedidelis lietutis. Šiuo metu labai nėra šilta, turime Vilniuje 10, Kaune 11 ir Klaipėdoje lygiai taip pat 11 laipsnių šilumos.

0: reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
1: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
3: Tris dienas mėgstinis džiūst ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Radio stotis.

Dar šią savaitę kalbėjom apie moliūgo rekordus, na visur tie moliūgėliai, nežinau, ar jums vaidenasi, man tai visur, kur tik pasižiūrų, visur tie moliūgai visokie išskaptuoti, neišskaptuoti, pardavinėjami. Tai tas moliūgo rekordas, žinokit, buvo pagerintas kaip tik šią savaitę ir norėčiau apie jį daugiau jums papasakoti. Tai ta būtent moliūgėlė, jis anksčiau buvo, man rodos, šiek tiek kaip čia mažesnis, nesvėrė tiek, kiek sveria dabar, dabar bijau sumiluoti gal 1100 kilogramų svėrės moliūgėlis buvo. O dabar, žinokit, jau net nebe moliūgėlis sveria tiek, kiek visas automobilis. Kitaip sakant, jis yra Anglijoje užaugintas, sveria 2850 beveik 7 svarus, arba pavertus į kilogramus, tai būtų apie 1296 kilogramus. Ir būtent tas žmogus sako, kad nėra lengva tokį būtent moliūgą užauginti, jam reikia maždaug 6 valandų priežiūros per dieną. Ir jį reikia laistyti per dieną 492 litrais vandens. Įsivaizduokit, kiek vandens yra išnaudojama vienam vargšui moliūgėliui. Tai ir tikrai jis dar ir nuolatinės priežiūros reikalaujantis. Sako, kad tokiam moliūgui neužtenka vien pasėti sėklą ir laukti rudens. Reikia tinkamo dirvožemio, maisto medžiagų, vandens šilumos ir kruopščiai stebėti augalo augimą. Žinot, pasiskaičiau aš apie šitą moliūgėlį ir man tokia moliūgų sriuba iškilo mintise ir pagalvojau, kas dar įeina į tą moliūgų sriubą, ogi visokias kitokias daržovės. Tuomet nusprendžia jums pasakyti taip pat ir kitas daržovių rekordinės pasiekimus. Tai ne tik tai moliūgas yra, gali viršyti 1000 kilogramų, bet žinokit, yra ir didelių kopūstų, ir morkų, ir to aš jums pasakysiu. Didžiausias kopūstas sveria 62,71 kilogramo. Didžiausias svogūnas yra beveik 9 kilogramų svorio. Morka 10 kg sveria, sunkiausia bulvė beveik 5 kg. Taip pat yra ir milžiniška kaliaropė sverianti 47 kg. Sunkiausias agurkas, čia manau, kad tikrai nustepsit, nes morka tai tiek nesveria, bet agurkas atrodo, na, tokia galėtinai panaši galbūt daržovė, 13 kg su viršum. Čia aš jau apvalinu, nes manau, kad nenorite girdėti visų tūkstantųjų ir šimtųjų kilogramų. Morka 6 metrai ilgiausia yra tokia užauginta ir ilgiausias ridikas taip pat 7 metrų. Tai vat, sudariau jums visą moliūgienės receptuką, kaip tik pietos artėja, bet dar kol kas pasiklauso muzikos. Tikiuosi, kad bent jau jeigu tas moliūgas, kurį skaptuosite, bent jau kokių 10 centimetriukų skersmens bus. Let's get it started in here.

0: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis. Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to
2: me. I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Šou pasaulio kalendorius.
5: Kartais nesusimąstome, kaip atlikėjų pasaulyje, žinokit, turi irgi tokių pačių problemų kaip ir mes ir turi labai daug dramų netgi. Nusikelsime 3 metais atgal, čia 2023-osius su grupe Coldplay. Ir jie buvo įsivėlę būtent šiandien į labai didelį teisinį ginčą su buvusiu ilgamečiu vadybininku Dave Holmesu. Ir abi pusės kreipėsi Londono aukštąjį teismą ir pareikalavo milijonų sumų. Kaipgi čia viskas da pasidarė? Vadybininkas reikalavo pinigų iš grupės, o grupė savo ruoštų pareikalavo dar didesnės sumos atgal ir jisai buvo susijęs būtent tas ginčas su atlygiu už darbą. Tas vadybininkas sąja, kad jam kažkaip tai priklauso tie pinigai, kuriam Coldplay'us nesumokėjo ir jisai prašė 10 milijonų svarų, o Coldplay'us savo ruoštų pareikalavo 14 milijonų atgal, kad žalą atlygintų. Ir vadybininkas būtent teigia, kad dirbo su Coldplay'um nuo 2005 iki 2022 metų, jis tvirtino, kad turėjo teisę gauti komisinių už darbą susijusi su būsimais grupės albumais. Tačiau grupė atsisakė juos sumokėti ir būtent todėl jis kreipėsi į teismą. Coldplay'us tuomet sakė, kad per koncertinį turą Music of the Spheres buvo išleista per daug pinigų. Grupės teigimu, kai kuri įranga buvo netinkama naudoti, kaip pavyzdžiui, minėtas milžiniškas vaizdo ekranas ir specialiai pagamintos scenos konstrukcijos. Paskui ten žino, kad atsirado dar 65 milijonai svarų už albumus, įvairius ten jie reikalavo 35 milijonų avansą, sumokėti už 10 albumą, tada 30 milijonų avansą už 11 ir 12 albumus kartu. Žodžiu, viskas labai tenais išsiplėtė, išsikerojo visiškai kaip tie moliūgai mūsų. Tikrai užaugo ir galiausiai jie susitaikė, na tas susitaikymas labiau turbūt buvo susitarimas. Tai 2024 jie net nepasakė, kaip ten vyko, bet viską išsprendė visgi ne teismo metu, bet susitarė dėl kažkokios tai pinigų sumos. Tam vadybininkui visgi buvo sumokėti mokėta 7-ženklė suma, milijonai svarų, tiesiog niekas neatskleidė kiek. Štai tokia drama tikrai prieš kelis metus buvo nuidėjusi interneto platybėse, tai dabar ir prisiminkime, čia Coldplay ir BTS My Universe.

0: ten ragina didinti reisų skaičių. Pasak jos, didelė nuolaida itin didina kelionių traukiniais paklausą. Benes rašė, kad inicijuota priemonė vyriausybė siekia palengvinti itin aukštų degalų kainos naštų gyventojams. Lengvata galios iki metų pabaigos. Saudo Arabijos civilinės aviacijos institucijos penktadienį pranešė, kad per ankstesnę dieną suduotos smūgius Rijado tarptautiniam oro uostui žuvo trys karalystės piliečiai. Atsakomybė už virtinę atakų prieš šį oro uostą prisėmė Jemeno Husiai. Saudo Arabija nesutiks su paliaubomis ir ugnies nutraukimu su Husiais, kol jos remiama Jemeno vyriausybė neatgaus visų pastarosiomis savaitėmis prarastų teritorijų, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis regione. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukylė kaimininėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šią savaitę oro kokybė Kvala Lumpūre išliko nesveiko lygo, o Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsinos organizacija Malaizijos sostinė daugeliu dienų įvardijo kaip labiausiai užterštų pasaulio miestų. Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda dvi dienas truksianti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių. Joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto bankų skyrių bei padalinių. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė ketvirtadienį perėmusi 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Iš viso po šių operacijų sandėlius pateko daugiau kaip 55 tūkstančiai pakelių nelegalių rūkalų, rašoma penktadienį išplatintame pranešime. Palangos oro uoste penktadienį vyks pilnos apimties pratybos, per kurias buvo imituojama ekstremali situacija. Kaip pranešė Palangos savivaldybė, pratybos oro uosto teritorijoje vyko nuo 9.30 iki 11 valandos. Jų metu imituojama ekstremalią situaciją reagavo oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
1: Nieko rimto.

0: Baby. Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Skubus pranešimas. Spalio 10-11 dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

Čia Baigėsime mūsų eteryje, mes pradedame antrąją nieko rimtą valandžiukę, per ją turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir lietuviškosios klasikos rubriką. Kviečiu ir toliau klausytis radijo kelyje ir likti su gera nuotaika.

0: reklama.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
2: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Radio 110.
1: Tai metas apžvelgti, kągi sinoptikai mums prognozuoja šiam savaitgaliui ir šiandienai. Tai šiandien tikrai gali dar palynoti, temperatūra sieks 10-14 laipsnių šilumos, taip pat gali ir vėjas pakilti iki 30 metrų per sekundę gūsių. Šeštadienį ir sekmadienį labai, žinokit, panašus oras bus, abi dienas gali šiek tiek palynoti tiek naktį, tiek dieną, o temperatūra bus nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu tikrai vėsoka, Klaipėdoje ir Vilniuje turime 10, Kaune 11 laipsnių, aukščiau 0.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: of a win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three.
2: Puts it in! Next by one!
1: Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius!
3: Sporto Genius.
4: Grįžtus su sporto žiniomis. LeBronas Jamesas sužaidė pirmąsias rungtynes vilkėdamas Filadelfijoje 76ers marškinėlius. 42-erių veteranas kontroliniame mače su Brooklyn Nets aikštelėje praleido 18 minučių. Jis per pirmąją rungtynių pusę pelnė 10 taškų. Kauno Žalgiris sulaukė greičiausios nuobaudos naujausios Eurolygos drausmės komisijos sprendimuose. Lietuvos klubui už per antrojo turo namų rungtynes su Pirėjo Olympiakos pademonstruotus plakatus skirtos baudos, kurių bendra suma siekia 30 tūkstančių eurų. Be finansinės nuobaudos Žalgiriui taip pat skirta vieto vienų namų rungtynių žiūrovų skaičiaus ribojimo sankcija. Pagal ją arena galėtų būti užpildyta tik iki 80% savo talpos, o tam tikri sektoriai turėtų būti uždaryti. Pralaimėjimą Eurolygoje patyrė Stambulo Fenerbahce krepšininkai. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai svečių arenoje 74-92 nusileido Atėnų Panathinaikos ekipai. Pergalė Eurolygoje iškovojo Madrido Real klubas. Pedro Martinezo auklėtiniai savo arenoje 86-76 nugalėjo Belgrado Partizan krepšininkus. Pergalė Eurolygoje iškovojo Belgrado Sverzna Zvezda komanda. Ibono Novaro auklėtiniai išvykoje 77-58 įveikė Dubajaus Dubai komandą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
3: Sporto žinios.

0: Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynos

0: Лятовішкої класіка.
1: Lietuviškoje klasika, šiandien keliuosi kartu su Marijonu Mikutavičium. Tai mano yra vardas Lietuvoje, kurio nereikia nei pristatinėti, nei iš tiesų dainų pristatinėti. Tik norėčiau pasakyti, kad žinokit, atsidariau šiandien jo skirtingus albumus, pasižiūrėjau tam tikras dainas ir galvojau, wow, iš tikrųjų maniau, kad tos dainos išleistos prieš kokius 5 metus, o pasirodo, kad prieš 12. Tai vat ir nusikelsime dabar į jo albumą, kuris vadinasi Lengvas būdas mesti klausytis. Ir žinokit, jisai išleistas yra 2014-aisiais, kas mane labai nustebino, nes tokios pagrindinės dainos, tai yra sudaužyti veidai, taip pat ar mylit ją jūs, įsivaizduokit. Tikiu, kad kiekvienas lietuvis kažkada gyvenime yra skandavęs ar mylit ją jūs, dainuodamas apie Lietuvą. Taip pat leidom, pasileidom, neiškit karą, benzinas. Aš tiesiog, žinokit, ant tiek nustebau, kad galvoju, kad turiu šiandien paleisti jums tos du kūrinius. Tai jie dabar ir keliauju į eterį, čia ar mylit ją jūs ir leidom, pasileidom. Prisiminkime tą 2014 skambesį. See.

0: Radijo stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių Radijo Kelyje žinių. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje penktadienį vidurdienį elektros neturi apie 3000 vartotojų, rodo bendrovės energijos skirstymo operatorius atjungimų žemėlapis. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio ir Šiaulių regionuose, skelbia priešgaisrinės apsaugos atjungimų žemėlapis. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio ir Šiaulių regionuose, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

0: 12-23 dienomis, jose dalyvaus 17 šalių. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pažymėjo, kad nors NATO yra gynybinis alijansas, šios pratybos padeda užtikrinti saugų, patikimą, veiksmingą ir įtikinamą pajėgumą išsaugoti taiką, užkirsti kelią prievartą ir atgrasyti agresiją, jos taip pat siunčia aiškę vienybės ir ryšto žinę. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimynystėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šią savaitę oro kokybė Kvala Lumpūre išliko nesveiko lygio, o Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsinos organizacija Malaizijos sostinė daugeliu dienų įvardijo tarp labiausiai užterštų pasaulio miestų. Lietuvoje penktadienį pradeda veikti mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą. Penktadienį Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vyks pristatymas, kuriame švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas aptars psichologinės ir teisinės pagalbos svarbą šalies pedagogams ir pristatys, kaip veiks linija. Kaip pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija, specializuota pagalbos linija veiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Šiuo metu Nobelio taikos premija atitako Pietų Afrikos teisininkei už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę penktadienį paskelbė Nobelio komitetas. Konfliktų ir krizio krečiamame pasaulyje šiam anksčiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet buvo nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Jų tapatybės laikomos puslapyje 50 metų. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje.

You get me going on, sako taip dainoje, bet you get me on the rom, žinokit, yra daina, tai čia kaip kas išgirsta, vieni žinau, kad girdi vienaip žodžius, kiti kitaip, tai žinokit, kad you get me on the rom, iš tikrųjų čia yra, tikrai žinau visokių žmonių atsiliepimų apie šią dainą, bet labai smagu iš tiesų tokia irgi paleisti kartais penktadieniais reikia. Šią valandžiuką turėsime orų dar prognozę, vėliau papasakosiu, kągi galite veikti šiandien Kaune ir taip pat užbaigsime valandą su neformatu. Tai kviečiu paskutinę, ta nieko rimto valandžiukę likti kartu su radio kelyje ir jau keliauja čia Purple Disco Machine ir Meek Test My Luck šios savaitės naujiena.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

0: Jau paskutinį kartą šią laidą sugrįžtu pas jūs su orų prognoze ir jau pakalbėkime apie šeštadienį. Tai žinokit, vietomis tikrai palinos tiek dieną, tiek naktį. Galite tikėtis, jau dabar jau ir vėjukas pakilo, šiek tiek gūsiai pajūryje sieks iki 25 metrų per sekundę, o temperatūra turėtų pakilti apie iki 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną vėlgi, kai kur palinos, sakoma, kad bus trumpos tas lietutis, bet vis tiek skietuką su savimi reikėtų turėti ir temperatūra pakils iki 12-17 laipsnių šilumos. Jau keliamės ir į sekančią savaitę, tai lietus niekur nedings, dieną ir naktį taip pat gali palinoti ir temperatūra bus apie 10-15 laipsnių šilumos. Negaliu patikėti, kad nuo pat 7 valandos, žinokit, nepasikeitė temperatūra, jinai tokia pati, Klaipėdoje ir Vilniuje yra 10 laipsnių, o Kaune 11 laipsnių aukščiau nulio.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne, penktadienis!

0: ir Kauno rajone.
1: Nam, pasižiūrėkime, ką mes šiandien turime, ką galima nuveikti savaitgalį ir būtent šiandien Kaune. Tai mūsų priminsiu Sad Boy, tai mūsų draugai daro koncertą ir tai vyks Daina kino teatre. Būtent šiandien 20 valandą taip pat matau, kad ir daugiau šitų koncertukų Kaunas Blues, Kauno sporto halėje taip pat turės 19 valandą. Vyks ir jėdučių renginys, taip pat cirkas Orisei, prancūzijos sodus kviečia pasivaikščioti. Lietuvos moterų futbolo rinktinės rungtynės, Lietuvos Šveriją šiandien taip pat vyksta. Jeigu norite daugiau ekskursijų, tai pavyzdžiui vyks apie seną į Kauną ekskursiją. Taip pat galite ir įvairių spektaklių rasti ir taip pat eilėraščių rinkinio pristatymą iš Rykštės dangus. Žiūrėjau tikrai, nuo tiesiog klasikinių tokių kaip ir veiklų, nuo ekskursijų iki koncertų, viskas, kas galite rasti, tiesiog ką veikti Kaune.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

neformatas šiandien bus tikrai labai labai labai neformatinis. Žinokit, visam neformate gal bus kokie 5 žodžiai, net jeigu tiek jų bus. Tokia visiškai kitokia muzikos kryptis, išgirsi labai elektroninę muziką, bet to pačiu tokia labai linksma. Ir manau, kad na, tokia lengva, tikrai geros nuotaikos muzikėlė. Kas tai yra? Tai yra New Millennium pavadinimų kūrinys, išleistas 2022 metais. Ir tai yra šokių muzikos kūrinys, kuriame būtent susijungia olandiškas house skambesys ir itališkas šokių muzikos kūrėjų patirtis. Kas čia per olandų yra ir Italijos miksas, tai žinokit, labai labai daug atlikėjų iš tą kūrinį gamino. Ir yra du iš jų, tai yra olandų didšokėjai ir prodiuseriai, tai Belt ir Weasel. Ir būtent jie labai koncentruojasi į tokius senesnius disco, funko ir house muzikos galbūt idėjų derinimus. Man šiek tiek jie primena, žinokit, Purple Disco Machine, šiek tiek iš to tokiu, na, 90-ųjų galbūt disco skambesiu. Manau, kad kai išgirsit, tikrai suprasite, apie ką aš šneku. Dabar keliamės į Italiją. Čia Nicola Fossano ir Steve'as Forest ir Italijos šokių yra muzikos scenos vardai ir lygiai taip pat didžokėjai mėgstantis tokią muzikytą šokių kurti ir jie visi susijungia dar kartu su Topazu, kuris beje išleido originalą 99-aisiais būtent tą New Millennium kūrinį ir tas pats kūrinys beje buvo sudarytas tokios amerikiečių panaudotas buvo grupiai The Crusaders kūrinio My Lady Elementas. Tai čia toksai kaip ir junginys ir to pačiu vat tais 22 metais jisai buvo atnaujintas ir kaip ir minėjau, nelabai yra žodžių dainoje, bet labai gerą emociją perteikia ir tikiu, kad ta emocija persitiks ir jums dabar, kad ir kur manęs besiklausytumėt. Čia dabar visi tie 5 atlikėjai ir New Millennium daina, jeigu taip galima ją pavadinti, kūrinukas keliauja pas mus į eterį.

Pasibaiginėjo On The Beach, jau jie tai keliauja Rudimental Waiting All Night. Laukiame visą šią dieną, turbūt ateinančią savaitgalę. Tai jo jums aš ir palinkėsiu, kad jis būtų geras, džiaugsmingai praleistumėte laiką. Ir nepabėgtumėte 14 valandą, turėsime aktualiausias šios valandos žinias, o aš su jumis atsisveikinu, susigirdėsime pirmadienį 7.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje penktadienį vidurdienį elektros neturi apie 3000 vartotojų, sako bendrovės energetikos skirstimo operatorius atjungimų žemėlapis. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio ir Šiaulių regionuose, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno rajone, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kurias rangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimų, pranešime teigia įmonė. Įtampos Rusijoje fone NATO pranešė, kad antradienį Italijoje pradės kasmetines brandolinio atgrasimo pratybas. Ketvirtadienį alijansas teigia, kad pratybos Steadfast Noon vyks spalio 13-23 dienomis, juose dalyvaus 17 šalių. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pažymėjo, kad nors NATO yra gynybinis alijansas, šios pratybos padeda užtik 13-23 dienomis, juose dalyvaus 17 šalių. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pažymėjo, kad nors NATO yra gynybinis alijansas, šios pratybos padeda užtikrinti saugų patikimą veiksmą.

o Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsenos organizacija Malaizijos sostinę daugeliu dienų įvardijo tarp labiausiai užterštų pasaulio miestų. Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksianti 41-oji maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojantiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto bankų skyrių bei padalinių. Lietuvoje penktadienį pradeda veikti mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę, psichologinę ir teisinę pagalbą. Penktadienį Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vyks pristatymas, kuriame švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Simonas Šabanovas aptars psichologinės ir teisinės pagalbos svarbą šalies pedagogams ir pristatys, kaip veiks linija. Kaip pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija, specializuota pagalbos linija veiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.

Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645

0: 0000.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Radijas kelyje.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
5: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 06836644-25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
6: Eurovizijos sensacija Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina bilietai.lt.

0: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering Raudondvario plentas 148 Kaunas.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: kelias, tai kelias iš begalybės, begalybė. Ir tu, ir aš kol kas jame, ir radijas jame, dar kelyje, dar kelyje.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: What?
5: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
4: O ne,
6: bang!

7 minutės po 15 valandos. Aš čia pasiūsiu tokiais sunkiosios bangos atgarsiais. Atvykstu, trys skamba Evanescence ir Bring Me to Life. Bičiuliai, penktadienis. Smagu su jumis tą penktadienį susigirdėti. Tikiuosi, kad ir jums šis penktadienis yra puikus. Daugeliu jau darbai keliauja į pabaigą, turbūt kokių nors gerų planų taip pat. Jau šį savaitgalį esate susigalvoję, tad kad ir ką veiksite, tikrai tikiuosi, kad ateina puikus savaitgalis. Na, o pasistengsime jums dar jį geresnį padaryti. Čia toliau tasdami radio kelyje programą. Ir aš, Daumantas, čia būsiu piko valandoje iki 18 valandos, taip pat na, jau nuo 18 iki 19 valandos mūsų programoje penktadieninėje laukia ir roko ir metalo muzikos laida Sunkioji banga, tad kviečiu ir dabar klausančius ir dar vėliau klausančius, kurie norės klausyti prisijungti ir tikrai gerai su gera energija tą galvą pakratyti visą tą valandą ir geros emocijos ir geros energijos pasikrauti. Taip, na, o šioje būtent piko valandos programoje, ji yra penktadieninė, galbūt per daug neapsikrausime bereikalingais dalykais, bet apie kelius mes tikrai čia norime pašnekėti, piko valanda apie tai ir yra, tad jeigu norite, iki pat 18 valandos galite tą informaciją dalinti 0611 422 22, ir mūsų Facebookas jums taip pat yra atviras, jeigu skambinate telefonu, nepavyksta prisiskambinti, būtinai palikite balso žinutę, tikrai yra priežastis, kodėl negaliu pakelti ragelio, pavyzdžiui, šneku. Labai dažnai yra taip, jog šneku Vilniaus stotyje, gaunu skambutį į Kauną ir, na, tiesiog neprisiskambina ir numeta ragelį, tai palaukite truputėlį, palikite balso žinutė. Šiandien taip pat, žinokite, prizų turėsime, atiduosime paskutiniai devilukos kuponą, na, tiksliau, kortelę, su kuria galėsite nusiplauti automobilį, bet čia jau ankstyvame kelyje radare, taip šiandien radarą pradėsime nuo 16 valandos, užbaigsime į 17 valandą ir ten turėsime prizų, taip pat sunkioje bangoje norėsime padovanoti du prizus, tiksliau, du kvietimus į Vilniuje vykstantį koncertą, kitą savaitę spalio 16, ten vyks Route 66 festa, taip pat ir čia turėsime prizų ir taip pat turėsime, tikiu, kad gerą nuotaiką. Na, o jeigu pasižvalgytume, kasgi čia jau vyksta Kauno keliuose šį penktadienį, jau, na, tikrai geroje popietėje, jau nuo Vilniaus atvažiuojantis link Moravos viaduko ir toliau iki pat Ašigalio ir dar toliau važiuojant teks pasispausti, taip pat važiuojant nuo Krėvės prospektų iki Saulėtikio žiedo, nuo Saulėtikio žiedo iki Moravos sankryžos, truputėlį kovo 11-osios gatvėties savanoriais čia irgi pasispaudžia, na, ir dar nuo Draugystės gatvės iki Pramonės žiedo gali tekti pabūti. Iš pietinio aplinkelio kol kas jokių žinių neturiu, kad ten būtų labai kažkokių tai daug ar didelių pasispaudimų. Truputėlį Gedimino gatvė, čia Miško gatvė, spaudžiasi Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto, Šventos Gertrūdos gatvė irgi gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Taip, žinokite, ir turime jau radarų fiksuojimų prie Circle K degalinės. Linės. Taip, čia Raudonvario plente, prie Circle K degalinės. Panašu, jog čia turime radarą, būtų puiku, jeigu dar patvirtintumėte ir garantuotai jį čia rasime, dar galbūt ir ne prie Circle K, galbūt dar kažkur ten kitur, tiksliau jūs galėtumėte pasakyti, tai būtų tikrai smagu ir gera tai žinoti šį penktadienį. Na ir čia spustelė maždaug nuo Ermitažo, gal ir jau dar prieš Ermitažą važiuojant į regitros pusę Raudonvario plente. Na ir žinokite, iš manęs čia tikriausiai bus viskas. Ką galėčiau pranešti? Dar viena tokia įdomi žinia. Kažkada seniai, na, gal ne taip ir seniai, bet savaitės atradimo rubrikoje turėjome dainą, jeigu nesuklysiu, Vita Vaicekauskaitė. Ten pristatė savo dainą 64 autobuse, o mūsų klausytas Petras šiandien ir siunčia. Žiūrėkite, šiandien kaip tik dirbu ir atsiuntė vaizdų įrašą, jog dirbo 64 autobuse. Štai penktadienis ir štai kokie, na, tikrai įdomus sutapimai. Bet pamatysime, kokių galbūt sutapimų čia Kauno keliuose bus. Tikiuosi, kad viskas čia bus gerai, važiuosite tvarkingai, eismo įvykių nedarysite ir galėsime gerai su radio kelyje muziką čia laiką praleisti. Tad taip ir padarykime. Penktadienis važiuoja su radio kelyje.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

sugrįžtu pas jūsų truputėliu pranešimu iš Kauno kelių. Taip, pramonės prospekte prie rekonstruojamos iki turime, jeigu nesuklysiu, čia turėtų būti ar Maxima čia rekonstruojama, galbūt iki, na, nesvarbu, prie Draugystės gatvės netoli, čia esančios, skaičių, Maximos biuros, kadangi vis dar, atrodo, metus Kaune gyvenu, bet dar neprisimenu už tų vietų, tad tiesiog, sakykime, netoli Draugystės gatvės atvažiuojant nuo pramonės. Žiedo turime įvykusį eismo įvykį, būkite atsargus, netoli Draugystės gatvės, čia taip pat ir spustelė jau yra susidariusi, tokią žinutę gavau labai logišką, parašytą man į Facebooką, čia Marius mums rašo, apibendrinant, spūstis ten, kur turi būti spūstis. Viskas aišku ir suprantama, ar ne? Taip, taip pat Šarūnas atsiunčia mums balso žinutę, kurioje sako, kad tikrai Raudonvario plente prie Circle K turime prabangę fotosesiją ir čia jau ta fotosesija žiūri į centro pusę. Tad prilėtinkite ir savo problemų šį penktadienį neprisidarykite. Na, o čia toliau nuo Vilniaus atvažiuojantis link Ašigalio viaduko, arba tiesiog į Klaipėdos pusę važiuojantis, vis dar tikrai pastovinės, kuo toliau, tuo daugiau čia eismo spaudžiasi. Petrausko gatvė irgi ties Savanorių prospektu, čia savo pirmuosius penktadienio ragus pradėjo rodyti, truputėlį Baranausko gatvė turime pasispaudimų ir dar jeigu taip Pašilės gatvė ties Taikos prospektu, na bent jau už pačio Taikos prospekto dar nieko per daug rimto nesimato, na čia jau ties Akropoliu, tikrai jau Vytauto gatvėje turime prie Grimvaldo gatvės ir eismo įvykį vykus ir ten Vytauto gatvė visa pilnai spaudžiasi, kantrybės ten visiems važiuojantiems Gedimino gatvėje, čia irgi Karalius Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto Šventos Gertrūdos gatvėje. Ir, na, tikriausiai bent jau čia aplink Karalius Mindaugo prospektą kaip ir viskas, ką galime žinoti, Raudonvario plentas važiuojant link, na, čia Raudonvario plentas važiuojant į Raudonvario pusę, bent jau teko matyti laidos pradžioje, jog nuo Ermitažo spaudėsi automobiliai, kokia dabar situacija, lauksime jau žinių iš jūsų, o ir toliau galite dalinti savo žiniomis 06-11-422. 22 toks mūsų Kauno numeris, skambinate, nepavyksta prisiskambinti, paliekate balso žinutę arba keliaujate į Facebooką ir ten jau mums visą informaciją pranešate. Taip, dar viena žinutė nuo mūsų klausyto Mariaus, net Pašilės gatvė link Baršausko važiuojant spaudžiasi. Na, štai darba tokių naujienų jums yra šį penktadienį. Svarbiausia, gerai, tų spūsčių yra, bet bent jau eismo įvykių. Nepadarykite, kaip dažnai būna jų tais penktadieniais daugiau. Na, o aš toliau grįžtu prie geros penktadienio muzikos. Ir, na, čia legendinis Bruce Springsteenas, Born in the USA. O visai netrukus apžvelgsime ir orų prognozę. Bus čia šalta, ar bus čia karšta, ar lis, ar nelis, greitai sužinosime.

0: rusty laimė kelyje.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Radio stotis kelyje.

0: Вечер. Радиос. Клиент.
1: По 15 valandos Lietuvoje šį penktadienį ir pažvelkime į savaitgalio orus. Ar galėsime šiek tiek pasidžiaugti, ar galbūt truputėlį ir nuliūdins. Šeštadienį naktį vietomis daugiausia šiaurinėse rajonuose palis, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 9 iki 14, pirmoje nakties pusėje daug kur gūsiai nuo 15 iki 20, pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šeštadienį dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių pietų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos naktį nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu tiek Kaune, tiek Vilniuje turime 11, o Klaipėdoje 10 laipsnių aukščiau nulio.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
4: Be!

Queen ir Don't Stop Me Now skamba radio kelyje. Eteryje toliau penktadienis čia tęsiasi 10 minučių iki 16 valandos lieka. 16 valandą girdėsite paskutinėsias šios savaitės žinias. Taip pat po 16 pradėsime ir kelyje radarą, kuriame jau lauksime jūsų skambučių gyvai, kuomet tuos radarus aktyvuosime mūsų bendraja, na, jau ne bendraja, bet gyvai linija 037-422-02. Ir po radaro dar turiu gerų žinių, kad paskutinėje piko valandos tą valandą galėsite užsakinėti visą savo norimas dainas. Tad kviesime vėl, kaip ir kiekvieną penktadienį, jūs pabūti radio kelyje didžėjais ir nuo 17 iki 18 valanda čia bus jūsų dainų užsakymai, sveikinimai ir jeigu norėsite, dar prie to paties galėsite pridėti ir Kauno kelių informaciją. Na, tad manau dabar laikas prieš tą radarą ir pasižvalgyti, kągi mes čia matome. Tose Kauno keliuose, kaip sako Birželio 23-osios gatvėje jau iš abiejų pusių spūstis, link savanorių ir link telekomo. Važiuojant taip pat jau Pramonės prospektas čia irgi tikrai yra pasispaudęs, kantrybės čia reikės turėti Taikos prospekte irgi spūstis, bent jau, na, mano žiniomis čia nuo Taikos žiedo, bent jau iki telekomo irgi turėtumėt pasispausti. Pašilės gatvė, čia truputėlį turime ir Baranausko gatvėje tų pasispaudimų. Taip, ką dar galėčiau pridėti, na, tai mūsų įprastoji vieta, atvažiuojantis nuo Vilniaus link Muravos veduko, tai žinokite, čia jau beveik nuo ateities plento automobiliai yra pradėjęs spaustis iki pat Ašigalio veduko ir dar toliau, žodžiu, į Klaipėdos pusę ir nuo Karmėlavos jau atvažiuojantis iki Muravos veduko ir, na, norintis nuvažiuoti į Klaipėdos pusę. Taip pat čia vairuotojams jau problemų kyla, taip pat reismo įvykis, čia pat nuo Vilniaus atvažiuojantiems prie Muravos veduko. Turime tokį, tai tikriausiai čia irgi situacijas negerina ir taip pat turiu žinių apie radarus, tad čia vienas tikrai raudonvario plente prie Circle K degalinės jūsų laukia garantuotai ir taip pat, kai mums Šarūnas tiksliau truputėlį pasakė, jog į centro pusę tą fotosesiją žiūri, dar viena fotosesija, kuri tikrai gali jūs pasitikti, bet dar nenoriu garantuoti, bet būkite labai atsargus, savanorių prospektas prie Žaliakalnio terasų, čia neįsijauskite ir dar vienas radaras, kuris jūs gali pasitikti, čia tikriausiai taip atvažiuojantys nuo Vilniaus, taip pat netoli Muravos veduko, jūs turėtų pasitikti tas radaras, taip pat kviečiu būti atsargesniais ir pasirinkti saugų greitį, jau dar galite, na, informuokite, kur tiksliai visi tie radarai yra. Primenu, jeigu skambinate, neprisiskambinate, palikite balso žinutę, būtinai tą žinutę aš išklausysiu ir vėliau ją pranešiu. Taip, toliau matome ir, na, čia truputėlį wow, kaipgi čia dabar ta gatvė, taip, nuo tunelio čia atvažiuojant link šešto forto žiedo, šiek tiek eismas yra sulėtėjęs Vytauto prospekte, taip pat matėme tikrai visas Vytauto prospektas spaudžiasi prie Dariaus ir Girėno gimnazijos reismo įvykis, na, aplink čia Akropolį tikrai, žinokite, spuščių yra, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, dar vienas radaras prie Baltic Petroleum Jonavos gatvėje. Nežinau, kiek šių, 5 radarus turbūt potencialius, kai kurie garantuoti, kai kurie potencialus, bet dažnai labai tie visi radarai pasitvirtina, kad galima skaityti, kad Kaunas užminuotas yra daugelyje vietų ir bando prigauti tos vairuotojus, kurie šiek tiek per greitai nori važiuoti. Tad taip, na, nežinau, ar dar kažką, dar Baranausko gatvė, taip, link telekomo sankryžos, apie Birželio 23 jau pakalbėjome ir čia taip, kelias pietinio aplinkelių link hidroelektrinės, čia taip pat jau spaudžiamės neprastai, pabūti, manau, čia 10 minučių, gal ir daugiau jau gali tekti. Čiurlionio tiltas, ne, kiek teko girdėti, asfaltuojamas yra, tad čia pasispaudimų taip pat bus, problemų gali kilti ir viską, žinokite, iš manęs tikriausiai čia tiek tų žinių. Tebus, nebent žinote kažką daugiau, tai jau pradėkite ruoštis, nes radarą aktyvuosime visai neužilgo ir, na, maždaug iš karto po paskutiniųjų šios savaitės žinių. Tad toliau šį penktadienį leiskite laiką gerai ir važiuokite saugiai, bet su radiju kelyje.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje penktadienį žuvo 2 žmonės ir dar 5 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. Ukraina šiuo metu stengiasi atremti intensyvėjančius Rusijos bombardavimus per pastarąsias 3 dienas nusinešusius daugiau nei 50 žmonių gyvybių. Penktadienio rytą per Rusijos smūgius Ukrainos Zaporižios srityje žuvo 1 vyras ir 5 žmonės buvo sužeisti, pranešė srities karinės administracijos vadovas Michailas Semikinas. Pasak jo, atakos buvo nukreiptos į gyvenamuosius rajonus, tarp sužeistųjų yra vaikas. Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai paragino Europos Sąjungos vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andris Kulbergas ir Kristinas Michalas penktadienį išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui Antonijui Koštai bei Europos komisijos pirmininkiai Ursulai von der Leyen. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžia, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, skaitant per Baltijos jūrą. Po mirtino išpolio peiliu ir virtinės smurtinių incidentų pakursčiusių tolesnių išpolių baime, kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos taip pat sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose, policijai visoje šalyje toliau sulaikyti tariamuosius. Iš šiaurę nuo sostinės Varšuvos esančio Vyškuvo vietos institucijos pranešė, kad penktadienį savivaldybėje bus uždarytos pradinės mokyklos ir darželiai. Sprendimas priimtas po to, kai netoliese esančioje mokykloje peiliu buvo nužudyta valytoja. Uždarytos pradinės mokyklos ir darželiai. Sprendimas priimtas po to, kai netoliese esančioje mokykloje peiliu buvo nužudyta valytoja.

įtaką, Maskva pradėjo atakuoti Ukrainoje esančius duomenų centrus. Dažnai Rusijos Google vadinama Yandex valdo populiariausią šalyje paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymo ir taksi programėlės, kuriomis naudojasi 10 milijonų žmonių. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Ane, penktadienis.
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį

0: Spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkite kelyje radarą, padėkite jiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Ankstyvasis penktadienio radaras čia kaip visada yra aktyvuojamas ir kviečiu jūs skambinti mūsų gyvąją liniją 037-42-202 ir pasidalinti žiniomis, kur, kaip ir kas Kauno keliuose vyksta, kur galbūt jau dabar turime garantuotų prabangių fotosesijų, gal kažkur jų dar atsirado naujų, eismo įvykiai, spūstis ir kiti dalykai. 037-42-202, o kaip ir kiekvieną dieną, taip ir visą šią savaitę ir kitą savaitę taip pat turėsime jums prizų už jūsų informaciją. Vienam iš paskambinusių padovanosime 10 eurų kortelę be kontaktyje UAB Diviluka savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106N Domeikavoje. Tai yra erdvė ir pritaikyta tiek lengviesiems, tiek sunkiasvoriams automobiliams plovykla. Plovykloje galite atsiskaityti grynaisiais pinigais banko kortele, bei atsisiuntus programėlę kaupiasi lojalumo taškai, kuriuos vėliau galite panaudoti plovimui. Taip pat jūsų laukia 24 valandas per parą. Turime pirmąjį skambutį radare. Kelyje radaras, sveiki komandu. Sveiki Valentai, kaip jūsų penktadienis?
2: Po biškį,
1: ar ne? Gerai, po truputėlį. Tai kasgi gero Kaune dabar vyksta?
2: Raudondvario plentas į Raudondvario pusę automobilių eilė.
1: Aha,
2: į Raudondvario gatvį pirmą juostą į lengvasis trolibuso autoįvykis.
1: To jau. Taip, Birštono gatvį link kur?
2: Į Kalno pilies pusę, bent pirmą juostą.
1: Ai, supratau, pirmoje juostoje. Gerai, ačiū labai už informaciją, Valentai, ir dalyvaujate žaidime. Ar būsite? Ačiū. Gerai, ačiū Valentai, gerą penktadienį. Taip, matomai Valentas labai skubėjo, gal dabar ir darbuojasi, bet kuriuo atveju ačiū už jūsų žinias. 037-42-202, toliau skambučiai keliauja. Kelyje radaras, kuo vardu sveiki?
3: Sveiki, Arūnas.
1: Sveiki, Arūnai.
3: Prie Grinvaldą važiuojant link Parodos kalno, ten yra troleibusas su lengvąja.
1: Grinvaldo link Parodos kalno.
3: Gerai. Pirma juos, antra, galima pravažiuoti, bet sunkiai.
1: Pirmą juostą, supratau. Gerai, ačiū labai Arūnai ir dalyvaujate žaidime dėl Diviluko kortelės. Gerai Arūnai, tuomet ačiū, kad dalyvaujate radare ir gero jums penktadienio. Iki. Taip, turime radaro dalyvių, bet kol kas prizų dar, tiesiog galbūt neišklausys, gal ruošiasi penktadienį kažką veikti, bet kuriuo atveju smagu, kad radare sudalyvaujate, bet kitiems daugiau šansų lieka. 037-42-202, ar dar turėsime šį penktadienį ankstyvajame radare žinių, ar galėsime, šiek tiek pabandyti ir patys iš bendros informacijos paieškoti, žinoma, tai toli gražu, nėra tokia aiški ir gera ir suprantama informacija, nei galėtumėte pranešti jūs apie tai, kas vyksta čia iš Kauno. Kelių. Taip, teko matyti prieš radaro pradžią ir girdėti, kad Pramonės prospekte, čia tikrai spūščių bus, Taikos prospektas irgi čia yra pasispaudęs, Birželio 23 gatvė iš visų pusių, Krivės prospekte čia taip pat, tiek link Birželio 23, tiek link Saulėtekio žiedo, nuo Vilniaus atvažiuojantis, čia jau nuo pat ateities plento į Klaipėdos pusę, irgi ilgiausia juostelė automobilių, nuo Karmėlavos taip pat link Muravos veduko ir toliau Islandijos plento norint važiuoti. Problemų kils. Taip, pietinis aplinkelis taip pat spaudžiasi, iš tikro net ir Biruliškių gatvėje čia link pietinio aplinkelio yra pasispaudusi, teks ir čia palaukti, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip jūsų penktadienis?
4: Ai, neblogas, lėtingas.
1: Lėtingas, ar ne? Gerai, svarbiausia, kad nuotaika gera būtų. Tai, Andriau, kas geresnio šiandien?
4: Tai, kai visą laiką aš važiuoju pro molą, ten aipiškai pasikemšo, po to Pramonės prospektas, link bazės, link Muravos, kaip įprastai.
1: Pramonė, link bazės ir Muravos.
4: Suprato. Jo, čia kaip įprastai visą laiką.
1: Gerai, Andriau, kol kas vienintelis būsite pretendentas laimėti prizus, tad likite su mumis, gal ir daug šansų turėsite.
4: Dėkui.
1: Iki, Andriau, dėkui. Taip, Andrius vienintelis kol kas pretendentas 0374222 02. Ar dar turėsime skambučių, ar galėsime padaryti, na, pertraukėlę. Nieko čia per daug, galbūt iš pirmo radaro neišpešime. Praėjusi diena buvo tikrai labai aktyvi. Taip, Marijampo, atsiprašau, Raudonvario plente prie Circle K degalinės jūsų vis dar turėtų laukti radaras prie Žaliakalnio terasų. Taip pat jau žinutė buvo gauta, kad jūsų radaras taip pat ten lauks, tad būkite atsargūs Savanorių prospekte, na, o čia Žukausko gatvės ir taip pat, na, kaip Birželio 23-osios gatvėje, kaip ir jau sakėme, tikrai spūsčių bus, toliau ir Petrausko gatvėje, čia jau nuo Parodos kalno, jūsų turėtų lauks spūstis Parodos kalno, kalbėjome jog ir visą Vytauto gatvę apskritai ten aplink Akropolį eismas juda lėtokai. Kelyje radaras, kuo vardu sveiki?
5: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
5: Darius.
1: Dariu. Sveiki, Dariau. Kaip jūsų penktadienis?
5: Normalus.
1: Normalus. Gerai. Ar ir keliai normalus yra, ar nelabai?
5: Normaliai čia. Krevės link saulėtekio, tai tuščia.
1: Krevės link saulėtekio tuščia. Tai dabar jau tikriausiai visi vairuotojai ten ir suvažiuos ir nebus tuščia. Gerai, Dariau.
5: Nėra. Kaip keista, nėra.
1: Nėra, ne. Supratau, Dariau. Tai ačiū jums už geras penktadienio pozityves žinias. Ar dalyvaujate žaidime dėl dvilukos kortelės?
5: Dalyvausit,
1: ar nenorite automobilį nusiplauti, uždyka. Gerai, ačiū jums tada, likite su mumis iki 17 valandos, iki Dariau. Taip, na, galbūt tas penktadienio ar ne oras toks šiek tiek, nežinau, gal toks priverčia žmonės tokiais labiau vangesniais, pabūti aš irgi iš tikro toks sėdžiu, man akis merkėsi, bandau čia, kiek įmanoma, tos energijos eteryje parodyti, bet vis tiek ar ne, oras veikia savo daro. 0374222202, taip, panašu, kad reikės tą pertraukėlę jau pasidaryti, tad 5, 4, 3, 2, viena, gerai, keliaukime šiek tiek penktadieninės muzikos paklausyti ir po pertraukos bandysime laimę antrajame radare.
6: Šaperuk, šaperuk, išjung ratimą!
7: Radio stotis kelyje!

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Paspolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite Paspolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook Paspolo. 3 dienas megztinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu ruduo gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambink į kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
6: Sugrįžtame į radarą, 32 minutės po 16, na, kam čia galbūt staigmena, kodėl po 16 valandos turime radarą, penktadienis juk, tai mes tą radarą visada anksčiau ir padarome ir taip pat prizus padovanojame anksčiau. 0374-222-02, laukime jūsų skambučiai mūsų tiesioginį eterį, vienam iš paskambinusių padovanosime 10 eurų. Kortelė be kontaktyje UAB Diviluka savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106N domiai kavoje, bet reikia mums paskambinti ir pasakyti svarbios kelių informacijos. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, Erikas.
6: Sveiki, Erikas, ar ne?
7: Jo.
6: Erikai, smagu, kad skambinate, kaip jums penktadienis?
7: Geras,
6: ar ne? Geras, ar keliai taip pat? Geri.
7: Nu, būna ir geresnio. Norėjau pranešti, kad Kaunas Prienai, nu, Kaunas Alytus kelias.
6: Taip.
7: Tai biški už Garliavus pavažiavus kokius 2 km yra eismo įvykis ir jau didžiulės pusės. Nuo Prienų pusės tai ypač labai ilga, labai ilga eilė.
6: Ojojoj, supratau, o ten, na, sakykim, labai rimtas eismo įvykis? Ar
7: ne, ten pakstelėjo į užpakalį, tik tiek apmašino, labai negražiai išsidėstė, tai...
6: Supratau, ar ne?
7: Kamštis nemažas.
6: Gerai, Erikai, ačiū labai aktuali mums informacija. Ar dalyvaujate žaidime dėl Devilukosio?
7: Ne, ačiū, grįžau namo.
6: Gerai, Erikai, tuomet gero jums savaitgalio, gerai pasilsėkite.
7: Gerai, iki. Viso.
6: Taip, kol kas turime du dalyvius 0374222202, taip pat mūsų mažasis klausytojas buvo paskambinęs, bet nei radaras skambino, gal mažai drąsos buvo, bet nieko ar ne, užauks mūsų ta mažoji karta ir turėsime jau tuos mūsų kelyje radaro reporterius. Tad sako jog, nuo Raudonvario plente, nuo moki veži iki veduko spūsti mes turime ir tenka ten pasispausti, tad ačiū mažajam klausytojui, tik dėja taip vardo ir nesužinojau, bet, na, gal kažkada sužinosime. 0374222202, toks ramus šiandien penktadienio radaras visai. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
8: Sveiki.
6: Sveiki, kuo vardu?
8: Sonata.
6: Donata.
8: Taip, Sonata.
6: Sonata, štai, jau vardus pradėjau maišyti, Sonata, labai gražus vardas, kaip jūsų penktadienis?
8: Važiuojam į... Širėko, žiūrėtis labai kamščiai visur, Partizano gatvė sausiai kišasi.
6: Partizano gatvė. Važiuojate Širėko žiūrėti?
8: Taip.
6: Bet kiek žinau, penkta dalis ten išeis tik taip po kokių dviejų metų, kurią dalį žiūrėsite?
8: Muzikinis teatras.
6: Muzikinis teatras, wow, kaip fainai. Bet nepavėluosite dabar dėl tų spuščių?
8: Tai dabar nežinau, kaip čia bus.
6: Supratau. Sonata, ar pavyks mūsų išklausyti, ar šiandien tiesiog būsite radaro dalyvė? Nes norime ir prizų padovanoti.
8: Man atrodo, pavyks.
6: Ai, pavyks, ar ne? Tuomet klausykite mūsų iki galo, iki 17 valandos ir gal jums atiteks Devilukos 10 eurų kortelė. Likite su mumis. Iki, Sonata. Ačiū. Taip, važiuoju Širėku žiūrėti, aš galvoju, koks čia Širėkas, bet pasirodo kitaip, teatro pasirodymas čia yra, ne tik visi, ar ne, kina mėgsta, bet, na, žinant, kaip dabar dirbtinis intelektas sugeba sugeneruoti visokius video, tad gal ir teatras kuo toliau, tuo labiau, ar ne, turėtų pradėti populiarėti. 0374222202, ar dar turėsime skambučių radare, ar dar galime kitą visą informaciją čia apžvelgti. Taip, kaip minėjo Grimvaldo gatvėje link parodos kalno važiuojant, pirmoje juostoje eismo įvykis buvo įvykęs, promolą važiuojant turime spuščių, pramonės prospektas, link bazės važiuojant ten irgi pasispaudimų buvo, taip matau, kad kažkas skambina, bet ne tuo numeriu skambutis keliauja, tad na bandykite skambinti ten, kur reikia skambinti 0374222202. Na, o kokios dar čia informacijos mes Kaune buvome pririnkę, bandau dabar filtruotis tas visas turimas žinias, žinoma, Karaliaus Mindaugo prospekte ir aplinkui Kipro Petrausko gatvėje, aplinkoje Akropolį, čia tikrai tikiu, kad niekas dar neturėtų būti į gerąją pusę pasislinkę. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
7: Tikrai noriu pasakyti, kad Veiverių link VMI, nuo Darius ir Girėno. Pėstute greičiau.
6: Link VMI, pėstute greičiau nuo Darius ir Girėno.
7: Taip.
6: Gerai, dėkojame labai Dimitrijų. Ar su dovanom ar be dovanų?
7: Be dovanų. Be dovanų ir leidžiu kitiem pasireikti.
6: Gerai, ačiū labai jums už skambutį.
7: Ačiū jums.
6: Likite su mumis. Iki.
7: Ar manęs laukia, palaukit. Manęs ten laukia Užnemunė ir Raudondario plentas.
6: Gerai, lauksim žinių tada iš ten. Iki Dimitrijų. Tikrai iki malonaus. 0374222202, taip kaip ir minėjau, Karalius Mindaugo prospekte čia spūstis, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, prabangi fotosesija, Raudonvario plente prie Circle K, prabangi fotosesija, toliau kur tik įmanoma Kaune, ten tų spūščių bus, čia jau nuo pietinio aplinkelio iki hidroelektrinės, tikrai spausitės, apie pramonės prospektą jau kalbėjo, nuo atvažiuojant nuo Vilniaus, čia jau beveik nuo ateities plento spūstis didžiausios, toliau važiuojant į Klaipėdos pusę ir taip pat nuo Karmėlovos atvažiuojant, čia mes turime tų pasispaudimų, Birželio 23-osios gatvė, Taikos prospektas irgi savo ragus tikrai parodys. Taip, ir atrodo, kad ką čia mes, ai beje, prie Žaliakalnio terasų, juk dar Savanorių prospekte dar vieną radarą mes turėjome ir dar Žukausko gatvėje link Savanorių prospekto, čia irgi teko sužinoti. Ir link Šiaurės žiedo važiuojančią tiek nuo Morovos, na, tiek nuo Žukausko gatvės. Dar vienas skambutis atkeliauja, laukime tikrai jūsų informacijos, nes jūs galite pasakyti viską tiksliausiai. Kelyje radaras, ko vardu sveiki?
9: Sveiki, Alius.
6: Aliaus, sveiki, Aliau, kaip laikote šį penktadienį?
9: Ai, nieko, lietingai.
6: Lietingai, ar ne? Gerai, Aliau, klausome jūsų, ką mums pranešite.
9: Kalantos gatvė nusileidus nuo kalno prie Šarlotės, dvi mašinytės biškai vieną į kitą bakstelėjo ten nesmarkiai, bet antroji lėdus nuo kalno žiūrint.
6: Gatvėje nuo kalno, supratau.
9: Jo, tai ten biškai antra eilė užimta, tai pirma eilė geriau važiuot.
6: Antra eilė užimta. Gerai, ačiū labai, Aliu, už informaciją. Ar dalyvaujate žaidime dėl dviluko
9: dešimties? O ką ten net negirdėjau kas? Padovanokit kam nors kitam.
6: Vai, gerai, net neįdomu, ar ne? Gerai, tuomet ačiū, Aliu. Gero jums penktadienio, gerai pasilsėkite. Ir
9: tvarkoj, iki.
6: Taip, iš tikro dovanojame 10 eurų dvilukos kortelę. Tai yra be kontaktė. Savitarnos plovykla, Vandžiogalos plente 106N. Ir tiek visą šią savaitę, tiek kitą savaitę išdalinsime po vieną kortelę kiekvienam skambinusiam klausytojui. Na, rubrikos galiai išsiaiškiname iš tų visų skambinusių, kas tas yra vienas klausytojas. Gerai, panašu, kad padarysime dar vieną pertraukėlę. 0374222205 4 3 2 1 0. Gerai, tuomet antrasis radaras uždarytas, toliau keliaujame mūsų kelyje keliu į savaitgalį, į šį penktadienio vakarą ir gerai leidžiame laiką, sugrįšime po pertraukėlės.
10: What?
11: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
10: O ne penktadienis!

0: Я бы тобрал да баркель увожу, а ешь он и вай, а салый, как вемпирштей стой. Та и жена, как стови, на пья унита, заброли орен диас, калия.
1: Реклама. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Uabė Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
6: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir eleganciją. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radijo imtuvą. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Paskutinysis kelyje radaras aktyvuojamas ir pasižiūrėsime, kokių dar žinių turime iš Kauno ir kam prizų padovanosime. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu.
2: Sveiki, labą vakarą, Kristina.
1: Kristina, laba, kaip laikote šį penktadienį?
2: Lietingai.
1: Lietingai, ar ne? Šiaip jūs esate tas žmogus, kuriam patinka būti namie šiltai, kai lietus laukelyje, ar nelabai toks oras patinka?
2: O taip, jau geriau karšta vasara negu šaltas ruduo.
1: Gerai, supratau. Ar, na, kaip pasakyti, ar liūdnoka situacija Kauno keliuose, ar geriau yra šį penktadienį?
2: Na, šiandien tai prasta, iš tikrųjų, ir net nesuprantu, kodėl, nes Vytauto, pavyzdžiui, prospektas kamšuojasi tiek į vieną pusę, tiek į kitą. Link geležinkelio stoties, aš kadangi nuo tenais atvažiuoju. Tai problemų visiškai jokių nėra, o kodėl jie kamšuojasi, tai nelabai suprantu. Ai. Kodėl negali pravažiuoti, nes tikrai tenais nėra nei ant Čiurlionio tilto, nei į tunelio gatvę, kažkokių kamščių jokių nėra aplink.
1: Supratau.
2: Ir va, matau dabar, kad irgi nuo parodos kalno jie kamšuojasi per visą Vytauto prospektą.
1: Aišku, na, penktadienio stebuklai tokie, galima sakyti. Gerai, Kristina, dėkoju jums, taip pat gero savaitgalio jums linkiu, ar dalyvaujate žaidime dėl 10 eurų kortelės?
2: Dalyvauju, bet šį kartą aš ne džentelmenas, bet jeigu mane išsisu, tai norėčiau, kad vyrukam atitektų
1: bilietas. Vyrukam, matote, kaip čia apsisuka kortas, ar ne? Gerai. Kristina, ačiū jums tada labai, užsirašau, kad jūs būsite dama tada šiandien. Ir taip, gerai, Kristina, dėkoju jums, likite su mumis ir pažiūrėsime, kam čia jūsų sėkmė nukeliaus. Iki.
2: Dėkui, visą iki.
1: Taip, šiandien Kristina yra, na, kai vyrai džentelmenai, tai Kristina, ne, pavadinkime dama ir žinosiu, jog tikrai, jeigu šiandienos vardas išsisuks, kažkam kitam padovanosime. 037-42-202, dar vienas skambutis keliauja. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Vytas.
1: Sveiki, Vytai, kaip jūsų penktadienis?
3: Lietingas.
1: Lietingas taip pat, ar ne? O jūs esate tas, kuriam patinka toks oras, ar ne? Geriau saulė šviečia?
3: Ne, geriau jau kokia 25.
1: Gerai, supratau. Tai kaip keliuose, 25 ar nelabai?
3: Nu, nelabai. Nežinau, ar pranešta, bet rytiniam aplinkėlį atsities plentas linkės, o tai stovi, galima sakyti, nuo elektrinų.
1: Nuo elektrienų jau. Oha, supratau. Ir tai kol kas viskas bus, ar ne?
3: Kol kas taip.
1: Kol kas, ar ne? Bet ten tikrai to kol kas užtenka per akis tikriausiai pastoviniuoti.
3: Ten tikrai ilgam dar ir manau, kad dar ilgė tai idė.
1: Gerai, supratau. Vytai, dėkoju labai ir dalyvaujate žaidime dėl dvilukos.
3: Tai kad nežinau, aš kaip ir vakar laimėjau, tai nežinau ar...
1: Ai, Vytai, vakar laimėjote, tai tikriausiai ne mano radare, ar ne?
3: Jo, perleidom Kristinai.
1: Ai, perleidot Kristinai, teisingai, visai pamiršau, da dabar Kristina dama, tai jūs jau šiandien norėtumėte laimėti, ar ne?
3: Norėčiau, bet vėl damom perleid.
1: Damom, ar ne? Tai jau, taip, turime vieną damą tikrai. Gerai, pasilieku, jūs tada rašau džentelmenas ir ačiū jums suskambuti, Vytai, gero savaitgalio. Iki.
3: Gero.
1: Visa. Taip, ir damų, ir džentelmenų, ir tiesiog puikių radio kelyje klausytojų. Čia turime 037-42-202. Ar dar turime skambučių, ar jau galėsime tuomet radarą uždaryti, į savaitgalį toliau keliauti ir kažkam prizus atiduoti. Taip, dar vienas skambutis atkeliauja. Kelyje radaras, kuo vardu, sveiki.
4: Na, tikrai, kas nu ką noriu pasakyti. Gana puikiai šiandien ir Užnemunė praėjo, ir tiltas per Nemuną, ir į... Raudonro plentas nusiprilegytas čiūčiūt, kas akžas pušiuojasi. Bet čia nemyksės atveju, žinau, kad juda.
1: Juda.
4: Net atsitė, o juda.
1: Gerai, žinoti.
4: Gal toliau, be dovanų, Dmitrijus, iki malonaus.
1: Dmitrijau, be dovanų, gerai, klausau jūsų ir gerą savaitgalį, iki.
4: Dėkui jums taip pat.
1: Nors dar didelis šansas, kad tikrai su Dmitrijumi susigirdėsime ir nebūtinai radaro metu 037-42-202. Ar dar skamučios keliauja, ar jau, na, kaip tik ir laikas iš tikro būtų jau tą radariuką uždaryti ir keliauti į kitą valandą. 037-42-202, 5, 4, 3, 2, 1, 0, viskas, radaras uždarytas, ačiū visiems dalyvavusiems, dar nuo Kristinos, žinote, sulaukiu, nevažiuokite į Vytauto prospektą, nuo Kipro Petrausko yra susidaręs kamštis. Gerai, Kristina, klausykite Kristinos, nevažiuokite į Vytauto prospektą, nes nuo Kipro Petrausko gatvės turime susidariusią spūstį. Gerai, tai sužinokime, kam tada priziukai čia atitenka, 10 eurų. Be kontaktė savitarnos plovyklos Diviluka, kuri yra Vandžiogalos plente 106N domeikavoje, kortelė atiteks vienam iš paskambinusių. Turime džentelmenų, turime damų, turime tiesiog puikių mūsų klausytojų, kurie nori šį penktadienį pasimti. Ta priza, na, ta dabar jūsų vardai keliauja į mūsų stebuklingą ratuką, šiek tiek pramaišome juos ir pažiūrėkime, kamgi šiandien atsisuks sėkmė. Taip, na, o... Wow, kokia maža persvara. Šiandien būtų laimėjusi Kristina, bet Kristina sako, jog dama šiandien yra ir nori mūsų džentelmenams padovanoti prizų. Tad gerai, dabar susidėkime tada mūsų kitų dalyvavusių vardus, kurie kiti yra pretendentai. Tad dabar turime Andrių. Ir turime dar vieną klausytoją, Alių, jeigu nesuklysiu, taip, taip pat ir Alius pas mūsų dalyvavo, tad dabar iš šių dviejų klausytojų sukime ir sužinokime, išsiaiškinkime, kasgi šiandien pasiima tą kortelę ir A raidė prasideda vardas ir Alius ir Andrius A raidė. Mėlyna spalva, šiandien Andrius laimi. Andriau, sveikiname tave. Tau šiandien atitenka 10 eurų Divilukos kortelė. Andriau, tau atitenka ir plojimai. Andriau, susisiek su mumis, tikrai žinai visus kontaktus. Net, manau, nereikia čia savo liežuvį aušinti. Tai dabar galiu pasakyti visiems didelį ačiū, kad visą šią savaitę kelyje radaruose dalyvavote. Na, o žiūrint į kitą valandą, kaip ir tikriausiai daugelį žinote, laukia užsakymų vakaras. Tad kitą visą valandą iki pat piko valandos pabaigos kviečiu užsakinėti savo dainas, siūskite savo pageidavimus, pabūkite radio kelyje didžiais visą kitą valandą. Tad telefonu 0611422. Dainos užsakymas gali būti kartu ir sveikinimas ir dar per to paties ir Kauno kelių informacija 3 viename puikiai viskas tiks, taip pat ir galite nuvykti į mūsų Facebook ir tiesiog savo užsakymą parašyti. Beje, dar prieš atsisveikinant į kitą valandą turime dar vieną žinutę nuo mūsų klausytojo. Sveiki, Vytauto prospekte kažkas įvyko, nes matosi policijos švyturėliai ties Griunvaldo gatve. Tad, na, štai dar toks ir papildymas čia atkeliauja. Tad gerai, viskas, bičiuliai, tiek žinių, keliausime į 17 valandą ir tikiuosi, kad norėsite mūsų didžėjais pabūti.

0: Radio Stasis.
1: Gyvenimas tai kelias iš begalybės, begalybės. Ir tu, ir aš kol kas jame, ir radijas jame, dar kelyje, dar kelyje.
2: Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 7.
3: Reklama.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt. Alkanas tikrai nebūsi, užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 86777-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Eteryje Daumantas.
1: Devynios minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje šį penktadienį, bičiuliai, smagu, kad toliau šį vakarą, šį penktadienio vakarą renkatės leisti kartu su radiju kelyje. Na, o aš čia jau pradedu paskutinėje piko valandą šį penktadienį, taip, tai jau bus paskutinioji valanda, kuomet galite dar dalintis Vilniaus, taip, Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno kelių informaciją, kadangi šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, tad taip pat visą šią valandą kviečiu jūs iki pat 18 valandos dalintis ir savo dainų užsakymais, tad siūskite juos tiek mūsų telefono numeriu Kaune 06114222, taip pat ir Vilniuje ir Klaipėdoje 06112100, galite ir žinutę parašyti ir galite Facebook'e savo norimą kūrinį užsisakyti ir kviečiu visus šiuos tris miestus pabūti radio kelyje didžiais visą šią ateinančią valandą. Na, o kodėl galbūt kai kam keista šį penktadienį mes turime tik tris piko valandas, tad nes nuo 18 iki pat 19 valandos dar turime naujojo sezono desertą ir tai yra sunkioji banga. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos jūsų laukia, ten dar kaip tik pristatysime ir dvi lietuviškas grupės, o jos bus šiandien tikrai puikios ir gerai kalančios, tikrai galiu jums garantuoti. Bet gerai, dabar pradėkime jau užsakymų valandą, užsakymų mes turime ir tikrai juos pagrosime. Pradėsime nuo Petro užsakymo, kaip tik pradėjęs būtent šią piko valandą kalbėjau apie tai, jog šiandien Petras vairuoja 64-ąjį autobusą Kaune ir kažkada pristatėme tokios Jovitos Vaicekauskaitės atlikėjos dainą 64-ame autobuse ir kiek teko girdėti būtent šios dainos jis nori, bet na, paklausykime paties Petro ir pažiūrėkime, ką jis mums nori pasakyti.
2: Užsakau iš anksto aš dainelę Jovitos 64 autobuse. Petras perduoda linkėjimus keleiviams, jūs stengiasi vežti saugiai, jūs prižadėkit, kad elgsitės gražiai ir netriukšmausite labai. Tad riedu aš toliau ir laukiu 18 valandos, kai bus roko ir metalo dozė, kuri užkrauna ir riečia į viršų nosį.
1: Petrai, kartais
2: užsakau iš anksto. Taip, wow. Aš...
1: Petrai, pagalvoju, kad kartais ne tą profesiją pasirinkote, galėjote būti koks poetas. Gerai, viskas startuojame su dainų užsakymais į vietą 64-ame autobuse.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Anė, penktadienis.
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
4: Reklama.
5: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
6: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink. 0683-644-25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
8: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 70. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
9: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
10: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
11: Aš myliu knygas, knygos.lt.
12: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
13: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: Піко Баланда.
1: Kaip ir kiekvieną penktadienį po 17 valandos, norime savo radio kelyje klausytojus Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje paversti mūsų DJ's ir užsakinėti savo norimas dainas, galbūt kažkam nusiųsti prie to paties ir sveikinimą, ir dar jeigu norite, prie to paties galite padalinti Kauno, Vilniaus ar Klaipėdos kelių informacijos, kurią mes tikrai pasidalinsime. Na, o tuos visus užsakymus ir žinutės Kaune siūskite 06 11 422 22, Vilniuje ir Klaipėdoje 06 11 21 000, arba tiesiog nuvykite į mūsų Facebooką ir savo kūrinį, sveikinimą ar dar kelių informacijos ten galite padalinti. Toliau labai smagu, gera čia žinoti, sėdėti studijoje, kalbėti jums ir tiesiog žinoti tą faktą, kad penktadienį toliau leidžiate kartu su radiju kelyje. Na, o už tai jūs apdovanojame buvimą DJ's. Mūsų klausytojas Šarūnas rašo mums žinutę į Facebooką, sako, daina šiandien labai į temą ir prašo pagroti Guns N' Roses, tikrai legendinį, seną, gerą gabalą, ir tai yra November Rain. Tad su tuo lietučiu paklausykime ir Guns N' Roses.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: What?
5: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
6: O ne, penktadienis!

0: nestovėsi automobilių spūstyje. Jeigu piko valandą, klausysi.
1: Kaip ir minėjau, jau valandos pradžioje galėjote visą šią valandą užsakinėti dainas ir dar dabar galite toliau tai padaryti, kaip tik esu porą jau užsakymų ir pasiruošęs pagroti, bet taip pat minėjau, kad galite siųsti ir kelių informaciją. Šiuo metu esame tik Kauno stotyje įsijungę, be kitų dviejų miestų, tad dabar jums galiu kauniečiai ir pasakyti, kas dar vis yra matoma. Marius, mūsų klausytojas, rašė į Facebooką, jog pietinis aplinkelis vis dar yra pasispaudęs važiuojant link Masiulio gatvės, na ir ten link hidroelektrinės, vis dar pramonės prospekte, čia tikrai spūsčių yra nuo pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, vis dar Taikos prospektas tikrai yra pasispaudęs čia tarp, na, važiuojant tarp pramonės žiedo ir link Aklųjų, tikrai dar sutiksite ir prabangę fotosesiją prie Žaliakalnio terasų, būkite atsargesni, Birželio 23-osios gatvė čia tikrai irgi pasispaudusi, kovo 11-oji ties Savanorių prospektu, vis dar iš Vilniaus važiuojantis, na, tikrai eilutėje pastoviniuos link Šigalio viaduko pusę važiuojant ir nuo Karmėlavos atvažiuojantis taip pat į Klaipėdos pusę ten gali pasispausti. Taip, link šiaurės žiedo tiek iš Žukausko gatvės, tiek ir iš Muravos pusės atvažiuojant problemų kils. Taip pat dar vienas radaras yra fiksuojamas Panerių gatvėje, čia visai prie pat Kleboniškio tilto. Čia prilėtinkite, neskubėkite, nerizikuokite savo piniginės storiu šį penktadienį. Tikrai to nerekomenduojame. Dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas Baltų gatvėje prie Jolūritos. Ten, nežinau, ar ten parduotuvė, ar kas ten tokio yra, bet kažkas, kas yra pavadinta Jolūrita. Tad galite kai kas ir patikslinti, kas ten tokio, kas ten per vieta tokia yra. Taip, Raudonvario plente jau, na, bent jau mano žiniomis neturėtų čia didelių problemų vairuotojams kilti, vis dar Karaliaus Mindaugo prospektas važiuojant link Aleksoto tilto, gali čia problemų kauniečiams sukelti, vis dar, na, čia truputėlį Gedimino gatvėje, šiek tiek Miško gatvėje ir Tunelio gatvė, čia važiuojant iki geležinkelio stoties nuo Dainų slėnio, tikrai jūs čia spustis dar turėtų pasitikti, na ir tikriausiai tai būtų viskas čia iš mano turimų žinių. Taip, kaip tik matau ir dar čia keletas žinučių atėjo ir taip, matau vieną dainos užsakymą ir rašo Sveikas, noriu kažko energingo iš Pitbull repertuaro. Iš Kauno rašo mūsų klausytojas Gintaras. Gerai, Gintarai, jei tik spėsiu čia viską pagroti, būtinai tau šią dainą ir pagrosiu. Nu, dabar keliauja, nežinau, ar čia nuo klausytojo, ar nuo klausytojas šis užsakymas, bet paprašė, pagrokite Natalijos Bunkės dainą Plėšrūnė. Grosim ir pagrosim dabar.

0: Ir vēlgamas.
1: Aš taip manau.
0: Ragavai?
1: Ragavau.
0: Ir kaip?
1: Radijas kelyje.
2: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir eleganciją. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilav.
2: Pas Paolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Paolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Paolo.
6: Kelyje.

0: Radio Stotis. Τελεία. Τελεία. Έτρια ντομαντάς.
1: Trylika minučių lieka iki piko valandos pabaigos, visai čia pat ir sunkiosios bangos. Laida atkeliauja visą valandą roko ir metalo muzikos jūsų laukia, tad šiek tiek pakeisime penktadienio grojaraštį ir jau kviesime rokerius visus prisijungti, metalistus. Ir prie to paties galite ir jūs, kurie galbūt ir pop muzikos klausote, arba mūsų tradicinio radio kelyje grojaraščio, šiek tiek naujų spalvų į savo penktadienio vakarą įleisti. Taip, toliau noriu dar pagroti kelis užsakymus, matau, kad du juos turime ir panašu, kad du juos ir spėsime pagroti iki pat laidos pabaigos, tad tai ir darome. Mūsų šiandienos radaro laimėtojas Andrius prašo, jei galima, pagrokite Modern Talking Sherry Sherry Lady ir sako ačiū. Beje, pamiršau pasakyti, Kristina, jeigu mūsų klausai kelyje radare dalyvavai, sakė, kad Andrius tau nori perduoti linkėjimus, nes tavo, dėka tavo damos, dėka šiandien Andrius tampa mūsų radaro laimėtoju. Tad Andrius užsakymas skamba dabar, Modern Talking, Sherry, Sherry Lady.

0: Prieš paskutinis šios piko valandos užsakymas Modern Talking Sherry Sherry Lady ir jau esu paruošęs paskutinėje šios užsakymų valandos dainą, paskutinėje piko valandos jau tikriausiai dainą, kuri keliaus nuo mūsų klausytojo Gintaro ir tai bus kažkas energingo iš Pitbull repertuaro. Na, aš parinkau dainą Feel This Moment, kaip tik šią dainą, man atrodo, kažkada ir Pitbull galbūt albumą pristatydamas buvau pagrojęs, tad šią dainą prisiminiau ir manau, ši daina tikrai tiks. Ir viskas, bičiuliai, čia piko valanda jau baigė savo darbus, bet aš tikrai su jumis dar nesisveikinu, dar būsiu iki pat 19 valandos, tad kaip ir nekartą šią valandą minėjau, taip ir dabar kviečiu jus toliau pasilikti su radiju kelyje, nes nuo 18 valandos čia atkeliauja sunkioji banga naujo sezono desertas, visa valanda modernaus roko ir metalo muzikos, taip pat turėsime ir nostalgijų, tad ir modernu, ir nostalgiška visko čia bus. Taip pat turėsime ir dvi lietuviškas grupės, kurias pristatysime, tad kviečiu likti su mumis visą ateinančią valandą ir toliau. Na, aš atsisveikindamas tik būtent piko valandoje noriu pagroti tą Gintaro užsakymą ir tai yra Pitbull Feel This Moment. Susigirdime nuo 18.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Labas visiems, kurie naujai prisijungė prie mūsų radio kelyje. Prie mikrofono ir toliau, aš Daumantas čia lieku ir toliau judėdami link savaitgalio kviečiame toliau važiuoti į penktadienio programą. Dabar metas kažkur įsikipti, gal ir saugos diržą savo automobilyje labiau prisiveršti, nes dabar įjungiame vieną iš penktadienio desertų sunkiąją bangą. Visus sunkesnio roko ar metalo muzikos mėgėjus kviečiame prisijungti prie mūsų, o tie, kurie nori paįvairinti savo grojaraštį ir išgirsti kažką naujo, taip pat kviečiame pasilikti. Jau šeštoji laida čia, pradžioje jau girdėjote Australijos elektroninio metalcore progresyviojo metalo inovatorių Northlane, vieną iš naujausių kūrinių Evian, taip pat jį galėsite išgirsti ir naujame albume Anemoja, kuris bus išleistas spalio 30-ąją, o ir toliau, grojaraštyje nusimato ir modernių ir nostalgiškų skambesių, laukia Baby Metal, Chevelle, Escape the Fate, Death Stars, Bleed from Within, taip pat ir lietuviškų grupių rubrika tęsiasi, joje turėsime, na, lietuviškas rifas įvadinasi, tad jame dar dvi lietuvių grupės Geri Blogi ir Atoner. Išgirsime ir didžiausią savaitės naujieną, sunkiausią vakaro dainą. Ir tikrai galėsime galvas net nebejoju, kad pakratyti. Sunkioji banga ir toliau turi partnerių, tikrai džiaugiuosi dėl to. Spalio 16 dieną Vilniuje sporto bare Route 66 vyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenos atgimimą, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmosių žingsnių žengiančios ir jau žinomos grupės. Prie iniciatyvos jungiasi šešios grupės, kurias ten ir išvysite. Tad prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės rokui. Tavo biletas stato. Sceną. Antroje laidos pusėje norime padovanoti du kvietimus į šį renginį. Nuvykite į radio kelyje Facebooką arba bendruoju telefonu 0611422 Kaune ir 0611210000 Vilniuje ir Klaipėdoje parašykite. Klausau sunkiąją bangą ir galbūt jums padovanosime du kvietimus. Primenu, parašykite klausau sunkiąją bangą. Programą ruošiu ne vienas, didelę pagalbą viską paruošiant suteikė brolis ir kolega Vaidotas, tad dėkoju jam ir visiems jums didžiausia padėka, jog esate su mumis ir leidžiate naujų vėjų į radiją kelyje. Toliau girdėsime Japonijos metalo super žvaigždžių grupės Baby Metal ir Poppy bendrą darbą From Me to You. Sunkioji banga prasideda.
0: Sunkioji banga.

0: Sunkiojoje bangoje girdite vieną iš grojaraščio nostalgijų, tai amerikiečių alternatyvaus metalų ir sunkaus roko grupė Chevelle ir jų 2007 darbas Brainiac iš albumo Vena Sera. O dabar metas pirmajam lietuviškam rifui. Šioje rubrikoje norime skirti daugiau dėmesio lietuvių grupėms ir suteikti šansą pristatyti savo kūrinį. Tad laukime grupių ir dainų pasiūlymų sunkioji banga eta radijaskelyje.lt. Šiandien viena iš grupių, kurią pristatome, yra Geri Blogi. Geri Blogi yra dviejų draugų roko ir metalo grupė iš Vilniaus susikūrusi 2023-aisiais, kurios muzika banguoja nuo trankių breakdownų iki lyrinių posmų. Yra sunku išskirti muziko žandrą, kuris apimtų Geri Blogi skambesį, tačiau jei reiktų išsirinkti vieną žandrą, tai būtų alternatyvus metalas. Šiaip labai apsidžiaugiau sulaukę šios grupės laiško, jau ilgą laiką seku jų kūrybą, visados įdomu pamatyti, ką pasiūlis lietuviško alternatyvaus metalo scena. Tad labai rekomenduoju daugiau kūrybos paklausyti ir muzikos platformose, na o šį vakarą girdėsime dainą iš Geri Blogi naujausio trumpojo albumo Pulsas, kurį išleido kaip tik jie šią vasarą. Ir tai yra daina iš šio trumpojo albumo Purvas. Apie ją trumpai papasakos vienas iš grupės narių.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Labas, su jumis sveikinuosi Augustinas iš grupės Geri Blogi. Noriu su jumis pasidalinti daina Purvas, kuri yra šiek tiek purvina, sunki ir su trupučiu pankroko. Gero klausimo.
1: Sunkioji banga.

0: Sunkioje bangoje girdite britų gitaristų Conoro Kaminskio ir Ollie Style instrumentinį progresyvio metalo duetą ir jų darbą God Tuner. Na ir kaip tik kilo idėja, žiūrint toliau į kitas sekančias laidas, galbūt net ir į kito mėnesio sunkiosios bangos laidas, laukia ir viena instrumentinė. Na, galima būtų sakyti, ar ne metalo grupė, sunkaus roko grupė ir, na, kaip tik tai davė idėją, kad reiktų ir tiesiog geriems gitaristams skirti laiko mūsų sunkiojoje bangoje. Tad dabar metas jau yra išgirsti didžiąją savaitės naujieną. Kaip ir visuomet, iki kiekvienos penktadienio laidos stebime naujieną sunkiosios muzikos scenoje ir norime išskirti vieną daugiau dėmesio reikalaujantį kūrinį. Čia mes keliamės į Prancūziją, o čia savo sugebėjimus parodys metalcore ir post-hardcore meistrai, ir tai yra grupė Resolve. Metai iš metų grupė vis labiau tvirtina savo pozicijas Europos sunkiosios muzikos scenoje. Resolve sugeba savo kūryboje sujungti ir labai agresyvų skambesį ir emocingesnius, melodingesnius garsus. Kartu ir daužantis ir įtraukiantis skambesys, taip būtų galima apibendrinti. Šį vakarą girdėsime tik už vakar išleistą naujausią Resolve darbą God Tier. Daina kalba apie žmogų valdantį kosminį laivą, kuris keliauja link gestančios saulės, bet bendra mintis yra tiesiog apie žmogiškumą. Tad girdėsime ir nu metal ritmus, metalcore energiją, modernaus post hardcore, tiekme per visą dainą. Tad pasigarsinkime ką tik įmanoma ir paklausykime sunkiosios bangos savaitės naujienos ir tai yra Resolve God Tier.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena.

0: tik per radiją kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Skubus pranešimas. Spalio 10-11 dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilav.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Sunkiojoje bangoje po trumpos pauzės girdite dar vieną mūsų nostalgiją, tai 2005 Vokietijos Power Heavy Metal veteranų Brainstorm daina Lifeline iš 6 studijinio albumo Liquid Monster. Atėjo laikas dar vienam lietuviškam riffui. Priminu, jog čia mes norime išskirti lietuvių kūrybą ir suteikti šansą roko ar metalo grupėms nuskambėti radio bangomis. Laukime grupių ir dainų pasiūlymų sunkioji banga eta radijaskelyje.lt. Lietuviškas riffas jums siūlo pasiklausyti Doom Groove metalo trijų iš Vilniaus Atoner. Pernai Atoner debiutavo su singlu Land of Debris ir yra pasinėrę į Vilniaus bei Kauno klubų scenas. Grupė jungia lietus, melodingus ir fuzo prisotintus Doom metalo riffus su ilgais progresyviais breakdownais ir nors yra stipriai įkvėpti klasikinių dūmo grupių, savo kūryboje nebijo panaudoti ir modernių metalo žanrų elementų. Šiandien girdėsime kol kas vienintelį oficialiai išleistą, bet labai galingą ir puikiai mūsų laidai tinkantį Atoner kūrinį Land of Debris, o šiek tiek plačiau pasisakys ir vienas iš grupės narių.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas riffas.
2: Sveiki, mes esame Atoner, išgirsit mūsų gabalą Land of Debris, o jeigu esat Kaune, galit mūsų išgirsti gyvai jau spalio 17 dieną klube Lemmy kartu su grupe Stiffer. Ačiū, kad klausot.

0: Реклама.
1: Sunkioji banga turi partnerių ir čia pranešimas nuo jų. Spalio 16-ąją Vilniuje sporto bare Route 66 vyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenos atgimimą, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmuosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės. Prie iniciatyvos jungiasi 6 grupės, kurias ten ir išvysite, tad prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės rokui. Jūsų bilietas stato sceną. Iki laidos pabaigos noriu padovanoti 2 kvietimus į šį renginį, tad nuvykite į radijo kelyje Facebooką arba bendruoju telefonu 0611 422 Kaune arba 0611 21000 Vilniuje arba Klaipėdoje parašykite klausau sunkiąją bangą ir galbūt jums padovanosime 2 kvietimus.
2: Sunkioji banga.

0: Toliau sunkioje bangoje mes grojame modernų roką ir metalą ir žinoma ir nostalgijų mes čia turime. Dabar girdite Švedijos industrial gothic metalo atstovų Death Stars darbą Tongues iš 2006 metų albumo Termination Bliss. Na, dar viena nostalgija, o pas mus tų nostalgijų tikrai netrūksta. Ir, na, kai pagalvoji, tos 2006 metų dainos dabar jau 20 metų atgal tikrai, na, neskamba kaip 20 metų senumo dainos kokiais 2006-aisiais, kaip, pavyzdžiui, galėtume sugrįžti 86-uosius. Sunkiai bangai keliaujant toliau į pabaigą norime paserviruoti tokią dainą, kuri tikrai įsimintų ir į savaitgalį iškeliautumėte su lengvu tokiu spingėjimu ausise. Tai rubrika penktadienio sunkiausias. Šiandien į sunkiausios vakaro dainos poziciją parinkome vieną ryškiausių šiuolaikinio metalo grupių iš Škotijos Bleed From Within ir jų darbą Shapeshifter. Tai vienas stipriausių kūrinių iš jų 2022 plačiai pripažinto albumo Shrine. Daina kalba apie savęs praradimą, manipuliacijas, bandymą išsilaisvinti iš toksiškos aplinkos ir nustoti pataikauti kitiems. Visoje Bleed From Within kūryboje galite girdėti metalcore, groove metal ir melodic death metal garsų ir per pastarąjį dešimtmetį tikrai užsitvirtino grupė vietą modernaus sunkiojo metalo elite. Taip pat užsitvirtino vietą ir penktadienio sunkiausio pozicijoje, tad prisisekite diržus stipriau, nes didelių įžangų čia nebus. Radio kelyje eteryje penktadienio sunkiausias Bleed From Within Shapeshifter.
1: Penktadienio sunkiausias.

Etrija girdite Catch Your Breath ir Blood Money. Dar viena penktadienio sunkioji banga priartėjo prie pabaigos, bet prieš tai noriu padovanoti du kvietimus į Route 66 Fest Vilniuje. Jau nuo laidos pradžios, kai kviečiau jūs mums rašyti, klausau sunkiąją bangą mūsų telefonu Kaune ir Vilniuje ir į Facebooką. Ir tų žinučių mes sulaukėme, na ir šiandienos, ir tiksliau jau šio vakaro laimėtojas ir sveikinimai jį, sveikinimai keliauja. Sunkiosios bangos klausytojui Andriui. Andriau, sveikiname tave, šiandien dvigubus prizus laimėjai, bet ir dar vieną pasimk, linkiu tau gero koncerto. Dėkoju visiems sunkesnės muzikos mėgėjams, kurie padedate šiai roko ir metalo muzikos laidai toliau gyvuoti radio kelyje eteryje. Čia su jumis buvau aš Daumantas. Laidos grojaraštį ir kitą pagalbą rengiant laidą suteikia brolis ir kolega Vaidotas. Kviečiu visus rokerius ir metalistus vėl įsijungti mus kitą savaitę, penktadienį nuo 18, praleisti laiką, na, savoje kompanijoje. Toliau penktadienio programa tęsis. Nuo 19 valandos eteryje girdėsite base kuris vis ateinančią valandą kvies pasikrauti dar daugiau energijos su savo šokių muzikos miksu. Tad visiems linkiu gero savaitgalio, o aš iškeliauju į savaitgalį pats ir palieku jūs su paskutinė sunkiosios bangos daina ir tai yra Blowside Thought of Bride. Viso ir visiems gero savaitgalio.

Labas vakaras, mėly draugai, mėly radijas, kiria klausytojus, jumis laida, svarbiu kartu su Baselo. Kaip kiekvieną kartą, kiekvienas penktanės, pas mums yra ekskluzyvinis, nes aš jums pririnku labai geros muzikos. Per visą savaitę, kas surinku šiandien sugruoju per vieną valandą. Bet kaip jums draugai noriu priminti, kad mes turime visiškai atsinaujinti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Padaryti jau galite dabar, tiek Apple Store, tiek Google Store parduotuvėse. Tai nieko nekainuoja, tai visiškai nemokama programėlė. O jums, kamerai draugai, noriu šiandien pasakyti, kad tikrai žinau, kad šiandieną bus labai karšta. Tai ką, daug aš nedaug žodžiausiu, noriu jums palinkėti ateinančių gerų savaitgalio. Noriu dar priminti jums vieną dalyką, kad šeštadieniais tuo pat laiku mes turim dar ir pakartojimą laidos. Jeigu, tarkim, praleidote šį penktadienį, tai šeštadienį galite pasiklausyti. Tuo pat metu. O jums kas kau, gerą ateinančią savaitgalio ir likite su radijos skiria ir dabar prasidės labai karšta. Gerą jums savaitgalio.

0: Evangelia.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
6: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200. Paspolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivūs nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite Paspolo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook Paspolo.
1: Radio Stotis.

Labas vakaras, mėly draugai, mėly radijas, kelia klausytojus, su jumis laida savaitgalimu kartu su Baselo. Tai kągi, šiandieną gale. Gaila, kad gale jau esame visiškai gale laidos. Ir tas greitai bėga laikas, žino, kad dažniausiai būna geri dalykai, greitai baigėsi, kai man sunku pasakyti šitą frazę, bet dėja, man vis tiek ten tenka pasakyti. Tai kad, kągi, manau, kad šiandieną jūs vėl nustebinau ir manau, vėl stebinsiu kiekvieną savaitgalį, kiekvieną penktadienį. Tarp 7 ir 8, tuo pat laiku, taip pat šeštadienį mes turim pakartojimą. O jums, kamerai draugai, linkiu, kad šis savaitgalis būtų kuo geresnis nei buvo praeitas. Būtų jis išskirtinis, būtų geras, būtų nepamirštamas, būtų gero poilsio pasisakyti toliau. O jeigu dabar tarkim keliaujate mašiną, tai norim pasakyti, kad tikrai pasigrasinti šitas 15 minučių, nes bus labai labai gerai. Tai kągi, gerą savaitę ir likite su radijas kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: Ane, penktadienis.
4: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su Kelyje.
5: Every day I'm shuffling.

I just made it.

0: Reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

Give it me, just easy, purple, just you.